Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var en AI-inspelad melodi som inledde veckans program. Cadillac är livet. Vi fortsätter med ytterligare en melodi som inspelad med AI-teknik. Boogie Woogie Blues. Som vanligt känner jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi! Just for one beat then.

Veckans citat. Som ni vet kräver nya tider nya ordspråk. Så här kommer ett ordspråk i modern tappning. Först till skrivarkön får först skriva ut. Magnus Uggla, första gången.

Idag, onsdag den 12 augusti, har Klara namnsdag. Det är den 224 dagen på året. Det är 141 dagar kvar till nyårsafton. Kvinnonamnet Klara kommer av det latinska ordet clarus, som betyder berömd, ljus, klar, lysande, och som även har gett upphov till det svenska ordet klar. Namnet finns i almanackan till minne av helgonet Sankta Klara, som levde på 1200-talet och grundade en franciskansk nunneorden. Clarissornas kloster i Stockholm har gett namn åt stadsdelen Klara. Det äldsta beläget i Sverige är från år 1449. Under 1990-talet ökade användningen kraftigt och namnet hörde 2004 till de 10 vanligaste tilltalsnamnen. Namnet har, till minne av helgonet Klara av Assisi, funnits på dagens datum sedan gammalt och har inte flyttats. Grattis! Vi låter den namnsdagstjejen Klara Hammarström underhålla oss. On and on and on. Känner du någon Klara du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Idag vi tänker bara på dig, du rara Klara.

0: Den 12 augusti 1851 får amerikanen Isaac Singer patent på en symaskin. Efter att tidigare varit skådespelare men också tagit patent på maskiner för att borra i berg och skära i trä och metall. Många andra har också liknande patent, men efter bara några år är Singers fabrik världens största tillverkare av symaskiner. Syföreningsboogie, Charlie Norman.
1: En obesmittad yngling och en renhjärtad mö. Det skulle plocka svamp upp på en grönskande ö. Men de kom inte hem förrän det led mot mörka natt, fast utan någon svamp. Och nu vet jag bara att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vände på det nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vi har en lärarinna som är ung och söt och rar. Och duktig är hon också så att allt i ordning var. Om inte hon mot ynglingarna vore rysligt snäll. Hon ger dem visst privatlektioner varje lördagskväll. Så hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänder på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vår fackföreningsombudsman och handelsmannens fru, det har någonting tillsammans som lär kallas kuttra sju. Men att han också traskar till fru Berg i hemlighet, det är väl inte säkert. Och det enda som jag vet är att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt.

Den 12 augusti 1908 står den första T-Forden färdig i Detroit, även om den egentliga produktionen startar i oktober. Bilen är tänkt som en billig folkbil och efterfrågan är så överväldigande att en ny fabrik med löpande bandtillverkning byggs. Fler än 15 miljoner exemplar tillverkas till och med 1927. Vi tar och lyssnar på The Refreshments 55 Ford.

Den 12 augusti 1933 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Litrar med skruvlock. En nyhet har lanserats av Vin- och Spritcentralen. Halvlitrar med renat brännvin har utsänts i marknaden utan den traditionella korken som ersatts med ett skruvlock av metall. Detta är så konstruerat att en försegling i form av en särskild ring kring buteljhalsen brytes vid avskruvning av locket, men detta kan sedan skruvas på och av efter önskan. Bara ett litet försök upplyses det på Spritcentralen. Det blir just inte billigare än kork, men kanske lite behändigare och trevligare. Så får man snart höra vad allmänheten tycker om denna attack mot korkens smällande. Ett ljud som dock sedan gammalt har en poetisk klang. Och så kan man ju inte heller längre lukta på korken. Snålhet är värre än brännvin. Alf Robertson.

Jag så var och jag såg på. Han var väl 50, en sliten kavaj och silvergrått hår. Säg vad sa du, att snålhet är värre än brännvin. Ta om det igen, så att jag får.

Den 12 augusti 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Bridge-spelets fördärv. Enligt en officiell statistik upplöstes under 1934 i Budapest inte mindre än 54 äktenskap på grund av bridge-spelet. Den klagande parten var i samtliga fall mannen, och domstolarna hade att pröva följande käromål som förekom i olika variationer. Fruarna gingo upp i spelet med sån lidelse att de försummade mannen, barnen och det husliga arbetet. Full deck of cards. Rick Trevino.

Lördagen den 12 augusti år 2000 sjönk den atomdrivna ubåten K-141 Kursk i Barents hav. En storm försvårade räddningsarbetet och ingen av de över 100 besättningsmännen överlevde. President Vladimir Putin kritiserades för att han valde att semestra på en badort vid Svarta havet framför att stötta räddningsarbetet. Vi lyssnar på Tommy Cox och Bobby Reed. Kursk.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har Anders Reide gjort och han vill väldigt gärna höra Still Crazy After All These Years med Paul Simon. Självklart, Anders. Den kommer här.

Internationella elefantdagen firas varje år den 12 augusti. Dagen startade år 2012 för att skydda elefanter från utrotning. Den sprider kunskap om hur elefanter hotas av tjuvjakt och förlorade livsmiljöer. The Elephant Song, Kamal.

Internationella ungdomsdagen infaller alltid den 12 augusti. Dagen instiftades av FN för att uppmärksamma ungdomars rättigheter och fira deras betydelse i samhället. Detta sker genom aktiviteter som konserter, utställningar och konferenser över hela världen. Det var i vår ungdoms fagraste vår, Sven Ingvars.

Under fotbolls-VM i år spelades 5 matcher i Azteca-stadion i Mexico City. Denna väldiga arena har rymt många klassiska arrangemang. Det var här som Diego Maradona fick hjälp av Gud med att få bollen i mål, efter vad han själv sa. Störst av allt i Azteca-arenan publikmässigt är ändå en boxningsmatch. I den mötte hemmaboxaren Julio César Chavez amerikanen Greg Haugen. Det var 1993. Chavez är en av alla tiders största boxare. Haugen, en mästare i 2 viktklasser under sin karriär, var mästare även i trash talk. Detta bestod av mustiga, förringande omdömen om motståndarnas kapacitet. Om Chavez sa han att dennes meritlista mest bestod av segrar mot mexikanska taxiförare, inte mot några riktiga boxare. Så säger man inte ostraffat om en obesegrad mexikansk mästare. Så när Haugen tog sig fram mot ringen överöstes han med mynt, flaskor och muggar fyllda med urin. Haugens snack hade gett resultat. Över 132 000 betalande räknades in. Det är inte bara boxningshistoriens största event vad gäller åskådartal. Inte ens Jack Dempseys klassiska matcher på 1920-talet sågs av så många. Inget annat idrottsarrangemang överhuvudtaget kan konkurrera. Chavez vann på teknisk knockout. Men en hacka måste väl Haugen ändå ha kunnat inkassera med så många åskådare. Numera rymmer arenan knappt 90 000 betalande vid fotbollsmatcher. Arenarekordet från 1993 tog det stå sig, oavsett vilket idrottsevenemang som månde arrangeras. Långa bollar på bänkt, Svenne Rubins.

Jag roade mig i dessa VM-tider med att ta ut ett fotbollslag med spelare som senare blir kända för något annat. Det blev en helt okej elva, men bara gubbar tyvärr. Rod Stewart, Bob Marley, Gordon Ramsay, Johnny Marr, gitarrist i The Smith, Luciano Pavarotti, Antonio Banderas, Che Guevara, TV-mannen John Stewart och naturligtvis Thomas Bodström, AIK-backen som blev advokat och minister. Det fanns fyra målvakter att välja på. Julio Iglesias från Real Madrids B-lag, påven Johannes Paulus den andre, Niels Bohr, Nobelpristagare i fysik, och Antoni LaPaglia från tv-serien Brottskod försvunnen som vaktat målet i Australiens högsta liga. Men bäst av alla var Sean Connery, James Bond. Han blev erbjuden proffskontrakt två gånger. Först i hemstaden Edinburgh, sedan i Manchester. Under en turné med musikalen South Pacific spelade teatergänget en match mot ett lokalt juniorlag. Uniteds manager Matt Busby råkade vara på plats och imponerades av anfallaren som vräkte in mål. På den tiden hade alla proffs i England samma lön, 25 pund i veckan, ungefär 8000 kronor idag. Problemet var att Connery nästan tjänade lika mycket som skådespelare. Han insåg, 23 år gammal, att vid 30 kunde hans fotbollskarriär vara över, så han tackade nej. Ett av de klokaste besluten i mitt liv, har han sagt. Zlatan-låten med Elias.

0: När jag växte upp i början av 1960-talet visade svensk TV under stundom direktsända fotbollsmatcher. Det var bland det mest långtråkiga man kunde se på TV. Och det vill inte säga lite. Då följdes matchen av en enda kamera, monterad ungefär halvvägs upp på ena långsidans läktare. Kamerazoom var inte uppfunnet, så för att kunna skildra händelser vid målen på lite närmare håll fanns även en kamera i vardera hörn. Så kunde producenten växla mellan vyerna och göra spelet lättare för tittarna att följa. Lätt var det ändå inte. Bollen var till exempel gjord av brunt leder och i svartvit TV var svårt att urskilja mot det mörkgröna gräset. Därtill blev de kritade linjerna utslitna och suddiga under matchen, särskilt om den spelades i regn. Vid solsken låg ena planhalvan i skuggan, något som kameramannen bara med möda kunde kompensera för. Och när han väl lyckats sprang spelarna genast ut i solen igen. Vi tittare satt som fån och försökte hänga med när idel gråsvarta spelare sprang omkring i mörker, eller omvänt, när överexponerade vita gubbar dribblade på en nästan vit gräsmatta. Genom tv-sändningarnas enda kamera kunde vi följa hur 20 spelare sprang 100 meter åt ena hållet, misslyckades med att göra mål och därefter sprang 100 meter åt andra hållet. Det var ungefär lika upphetsande som att följa molnens färd över himlen. Låt oss snabbspola framåt i årets VM. Här finns ett 50-tal kameror. En del bärs av snabbfotade kameramän som kutar upp och ner längs sidlinjen. Samtliga kameror filmar samtliga skeenden. Det innebär att vi får se repriser ur otaliga vinklar, även uppifrån. Det är spännande att se alla inklippta närbilder av enskilda spelare, tränare, domare och upphetsade åskådare, eller nedhetsade, beroende på läget. Via blixtsnabba repriser kan vi direkt bevittna hur fötter sparkat på ben eller trampat på andra fötter, liksom spelarnas plågor, svettdroppar, tårar och glädjevrål. Och numera är ju bollen mestadels vit så den alltid syns. Jag kan bara konstatera att fotboll då och nu inte är samma spel, åtminstone på TV. Och jag som knappt stod ut med att titta finner mig ohjälpligt sugas in i match efter match. Fotbollsprofessor emeritus Valfrid Lindeman.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Fotbollsprofessorn Gunnar Gren, 42, gjorde en bejublad comeback igår. Hans företrädare på stolen, fotbollsprofessor emeritus Valfrid Waffe Lindeman, har vi bett komma hit för att höra lite om din syn på dagens fotboll.
3: Hej.
2: Hej.
3: Vad sa du?
2: Jo, jag sa att det vore kul att höra din syn på dagens fotboll.
3: Dagens fotboll är ingenting mot som det var förr, alltså, när jag spelade. Jag spelar ju fortfarande lite grann, alltså det,
2: jo,
3: man hoppar ju in ibland, alltså. Man förr var det takter, då var det ju takter.
2: Hur då?
3: Då var det ju takter.
2: Vad är det för skillnad nu?
3: Ja, nu är det ju inga takter, nej. Det är väl det mest som skillnaden, alltså. Då var det ju hårda tag. Och vi hade ju inte, det var andra regler för också mycket. Ja, visst, det var ju fler man på vardera halvan. Ett slag så var det lite otäckt, för det var 200 man i varje lag, alltså. Det blev väldigt trångt. Och vi hade ju inga olika kläder heller, utan man spelade ju som man gick och stod, va. Så man fick ju gå och fråga, hej, var kommer du ifrån och sånt där. Och det gick ju bra om det var till exempel ett Skånelag mot ett Norrlandslag, för då hörde man ju på dem vilka. Men det är svårare nu om det var till exempel Hammarby och Djurgården och sånt där. Det var väldigt svårt att höra. Och publiken var mindre för, det var bara 11 man. Ja, det var bara 11 man, det var det. Och domarna var många också. Ja, det var de. De var många domarna. De var väl ett hundratal sammanlagt.
2: Det var fantastiskt.
3: Fast inte per match, alltså, utan i världen. Ja. Men det var roligt. Och linjemännen var många. Och rakare var linjemännen för. Ja, det var det lag på att linjemännen skulle vara raka. Som man alltså gjorde själv för namnet. Raka och smala skulle vara, ja. Och bollkallarna skulle heta Kalle också. Det var mycket sånt där som var annorlunda för. Sen så bollen var ju annorlunda också.
4: Men runden?
3: Ja, nej, vi hade ingen boll från början alltså, nej. Alltså. Nej, det gick mest ut på att man skulle springa och tackla varandra och sånt här. Och, jo, så var ju spritförtäring också förra gången, ja.
4: Under matchen?
3: Ja, under matchen. Och efter matchen, det var väldigt otrevligt det där alltså. Det var ju innan sporten blev riktig sport alltså. Då kunde man, då för tiden så var det inte ovanligt att man på Råsunda kunde hitta ett par till halvpannor.
4: Ja,
3: det har ju blivit bättre nu har jag hört.
4: Ja.
3: Det har tagits. Sen fick vi boll. Ja, det var ingen boll egentligen. Det var en liten kille som hette Antonsson här. Som alla började sparka på plötsligt. Jag tyckte Antonsson, den där Antonsson, tänkte han kan väl gott ha sin spark, tänkte de. Och han var ju väldigt liten Antonsson. Och rund var han. Han var, om inte boll så var han bollliknande kan man säga. Ja visst, han hade alltid läderkostym också lite grann. Jag tror min själ han gick och blåsa upp också. Ja, det är jag inte säker på alltså. Jag vet i alla fall att man kunde snurra igen så här. Ja, det var en fruktansvärd människa där allt och så. Men väldigt trevlig på fest och sådär. Ja, och det började med att det var en kille som hette Knotan, går det går då, ja. Det här började, det var en kväll vi var ute och skulle lira. Ja, lira, vi visste ju inte riktigt vad vi skulle ta för. Vi träffades varje söndag där och sprang omkring och knuffas lite. Det var lite oordnat sådär. Så tänkte Knotan då, nu sparkar jag Antonsson. Och han la väl på där en känga, vet du. Antonsson, han for över halva planet och rätt in i målvakten. Som for undan då givetvis flyttade sig. Så ledde vi med 1-0. Där är de, va? Sen blev det så har utvecklingen rullat vidare. Sen börjar vi med fotbollskängen 1923. Först körde vi bara med en känga. Sen kom vi på att det var bättre med två. Jo, sen var det här med de där nubbarna, små kulorna som är under. De första kängorna var de inåt alltså. Det var jävligt besvärligt för att säga. Om det var hårda matser så var det väldigt besvärligt att få en riv i kängorna då. Men då så kom vi på att vi skulle kränga ut dem så här så att när nubbarna kom utåt alltså. Jo, sen var det ju kostymeringen. Förr så spelar man ju fullt påklädd. Nu är det ju kortbyxor. Men jag tyckte det var roligare förr när man spelade i långbyxor. Det var så elegantare ut på något vis. Vissa grabbar hade både käpp och överrock och hund och allt det. Ja. Visst förstår du, det var snygga, stiliga grabbar alltså, visst förstår du. Flåts vidare, jag har faktiskt spelat i jackett en gång, fast det var lite kallt. Det var sen vintern var det och det var väl en 3 meter snö på banan också. Och jag var väl ute och pönsa. Ja alltså, jag har varit inne och bytt om, jag går ju i vardagslag, inte i jackett. Men jag tänkte jag skulle svidra upp mig lite för den här speciella tillfället alltså. Vi skulle nämligen för första gången spela ärligt hade vi bestämt oss för. Vi brukar spela med märkt boll annars nämligen. Men ja, det var så här att jag var inne och bytte då. Vad kommer det? Då visar sig att jag hade måste fått någon köldknäpp i ryggen. Ja, offside som det heter. Och jag hade fått eller back som det heter rättare sagt. I alla fall jag kunde inte reta på ryggen. Jag var så här djupt nere. Visst, så det förstår du. Och jag fick plöja där i grus. Eller i snön var det, va? Ja just det. Runt omkring så här. Så det blev väldigt kul. Men vi förlorade tack vare detta. För jag kunde inte ha uppsikt framåt.
4: Nej. Men vad hade hänt?
3: Vad hade hänt?
4: Ja.
3: Det ska du fråga. Ja. Det ska jag tala om för dig. Jag hade helt enkelt råkat knäppa ihop västen med gylfen.
0: Några i Belgiens supportskara hade styrt ut sig i djävulsmasker med horn och allt. Varför? Därför att det belgiska fotbollslandslaget kallas för de röda djävlarna, allt sedan 1920-talet. När det svenska landslaget i Paris OS 1924 lottades mot just Belgien i första OS-omgången ansågs detta vara ren otur. Belgiska landslaget hade dominerat marknaden de senaste åren. Dessutom hade den svenska vintern varit seg. Våra spelare hade tappat en månads barmarksträning. Seriespelet hade inte kommit igång. Spelarna hade svårigheter med att få ledigt från sina egna arbeten. Som om inte detta var nog spelades kungssången istället för Du gamla du fria när lagen ställde upp till spel i Paris. Men det började bra. Snabbe Putte Kock fick på sin vänsterflank fri yta. Backen hade snurrats upp och Kocks centring träffade en belgisk försvarare. Självmål. 1-0 till Sverige. Tappen visade sig vara ur tunnan. Målen rasade in. Framförallt 4-0-målet måste ha varit en delikatess. En bakåtspark av Charles Brommesson. Femte målet gjorde Perra Kaufelt utan besvär. Man kan inte undra på att publiken i sin häpenhet knappast kom sig för att applådera den färma expeditionen, skrev en svensk reporter. Slutsiffrorna blev sensationella 8-1. Svenne Rudell gjorde 3 av målen, Putte Kock lika många, Perra Kaufelt och Brommesson varsitt. Den franska tidningen Lotto visste inte till sig. Dessa män med den mjölkvita hyn hava magnifika resurser. Svenskarna visar en säkerhet, ett lugn och en kallblodighet som är helt enastående. Inga känsloutbrott förekomma. Inga våldsamma omklappningar av den som gjort målet. Före, efter och under matchen råder överallt och alltid ett ofattbart lugn. Ett stiligt folk. Sven Rudell har i sina memoarer berättat om bakgrunden där nere i Paris 1924. Om vi mot förmodan gjorde några mål så skulle vi inte rusa fram allesammans och tacka målgöraren, utan med ett litet tillrop eller så tacka honom för bravaden. Detta kunde den sydländska publiken inte förstå. Hur kunde vi vara så kalla inför dessa prestationer och endast anse det som en självklar sak? En handtryckning räckte gott och väl, trots den sensationella segern. Andra tider. Numera råder ju rena tv-puckscener efter ett mål i VM-turneringen. Det spelades bättre boll, Torssons.

0: Hörrni, visst håller ni med om att vissa matcher i fotbolls-VM var lite småtråkiga? Så istället för förlängning borde det bli förkortning. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till gran, se till Anke, se Antal. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken brick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle frist humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la jag av för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag hördes väl då Arsenal. Nu var hans igen, det finns ju inte en som kan spela fotboll. Vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Dribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, sen markare precis. Har du sett så han broderar liksom pära i Paris. Heja Lennart och gå på, du så ringer ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om vi nedet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passa klotiskt vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurran, men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytens klack. Han kan klistra, jojo väl. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till Niggen, ska vi hålla fyra spänn? Att det nu blir något grant, se han vänder på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen för brand. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rush. Titta Jonas, vilken dämpning, har du skådat, vilken tusch. Vilket smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var det UKs kommitté. Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det är idag. Titta Bunker går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara säger tjong. Vilken osis, mål man var för lång. När det skulle varit en annan, men vad är det nu igen? Jo domaren dömde straffen, vilken key ska lägga den? Jo Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
0: Inför fotbolls-VM 1966 i England stals VM-pokalen från en frimärksutställning i London. Polisen letade förgäves samtidigt som hela fotbollsvärlden undrade vart världens mest berömda pokal tagit vägen. En vecka senare hittades den av hunden Pickles under en häck när han var ute på promenad med sin ägare. Pickles blev en nationell kändis över en natt. Han belönades med ett års gratis hundmat och fick medverka i en spelfilm. Det är inte många hundar som kan säga att de räddat ett världsmästerskap. Peter Karlsson, en sporthistoria.
2: Nu! Jag har ett ambivalent förhållande till det här med sport och idrott. Men nu ska jag dra en sporthistoria från Borlänge. Vet ni vad fotbollslaget i Borlänge heter?
3: Ja.
2: Vad heter det då?
3: Brage.
2: Den här historien utspelar sig på den tiden när Brage var som bäst, va? Det är inte så länge sedan, på 30-talet någon gång. Då var det så här, va, att Brage var tvungen att vinna en match, va? Annars skulle det gå åt helvete med alltihop, va? Och när det var 2 minuter, det här pratar de om i Borlänge, alltså än idag pratar de om den här matchen. Det är en traumatisk upplevelse i hela Tunabygdens historia. 2 minuter återstår av matchen, det står 2-2. Brage är tvungen att vinna, då får de en straff. Man skickar fram Bagge från Grycksbo. Han hade ett fruktansvärt skott, sägs det. De lägger upp bollen på mållinjen. Och vadå? På straffpunkt? Ja, fan, det blir för nära med mållinjen. Nej, en bit, det är riktigt. En bit ut, va? Där ligger, va? Alldeles stilla bollen, va? Och det är stilla i hela Borlänge, va? Ingen vågar säga någonting. Bagge är koncentrerad. Han löper med bestämda steg mot bollen. Och får på en fullträff. Ett bollfot i 190. Slog i ribba och sprack i två delar. Så lädertrasa for över. Men gummiblåsa gick i mål. Exakt i detta ögonblick uppstår ett problem, naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Eller är det mellanmål eller vad är det frågan om? De kunde inga rå i hela Borlänge. Nu, de var tvungna att telefonera, som man gjort på den tiden, till fotbollsförbundet och fråga, hur fan ska vi göra? Lädertrasan ligger bakom en gummiblåsa han ligger i mål. Du, de visste inte heller, utan de hade ett möte, det här är sant alltså. De hade något möte om det där nere någonstans i Stockholm. Och sen telefonerade de tillbaka och talade om hur det låg till. Då skickar man fram Brages materialförvaltare. Han skulle lämna besked till publiken. Han går ut på plan med en tratt, det var innan fanns högtalare. En tratt, han riktar tratten mot publiken. Och så säger han, är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Ja, fan. Jag kan inte förstå att jag tycker det där är så jävla roligt. Men alltså, nu vet ni det en annan gång. Det är gummiblåsa som räknas. Och vi har ju funderat över, vi har pratat om det här bakom scen. Vi har kommit fram till att vi tycker det var rätt dumt. För att, och nu, vi har en jävligt fin motivering. Det är det som är inuti som räknas. Ja, men det är inte fint.
0: Den skotske fotbollsspelaren Fergus Souter flyttade 1878 till klubben Darwen FC i nordvästra England. Strax därefter slutade Souter sitt jobb som stenhuggare, vilket väckte förvåning, för hur skulle han då tjäna pengar? Att spela fotboll mot betalning var nämligen förbjudet. Själv sa han att den lokala stenen helt enkelt var för hård att arbeta med. Men de flesta antog att skotten fick lön av sin nya klubb. Därmed blev han den första professionella fotbollsspelaren. Efter två säsonger hos Darwen gjorde Souter något oförlåtligt i fotbollsvärlden. Han bytte till ärkerivalen Blackburn Rovers. När de båda lagen strax därefter möttes i november 1880 var stämningen på plan hetsk och Souter hamnade i slagsmål med sina gamla lagkamrater från Darwen. Returmatchen fick ställas in och lagen vägrade att mötas utom i mästerskapsmatcher. Fergus Souter hjälpte Blackburn Rovers att bli en av Englands absoluta toppklubbar. Han deltog i 4 FA-cupfinaler och tog hem guldmedaljen i 3 av dem. År 1888 ställde han fotbollsskorna på hyllan, samma år som det blev lagligt att betala fotbollsspelare i England. 14 år senare avslöjade Souter hur han hade livnärt sig. Han hade inte haft något kontrakt, men fick 10 pund var tredje vecka. Drygt 3 gånger mer än genomsnittslönen för en arbetare. In med bollen i mål, Markoolio.
4: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

här hände år 2012. Samtidigt som Syriens president Bashar al-Assad gör sitt bästa för att hindra omvärlden från insyn i den blodiga konflikten når propagandan nya höjder. I den statliga syriska tv-kanalen Al-Dunya anklagas nu Barcelonas fotbollsstjärnare Lionel Messi för att sända hemliga meddelanden till syriska rebeller genom sina dribblingar. Det var under en match mot Real Madrid som Messis förehavanden på planen, rörelser, passningar och dribblingskonster visade den bästa vägen för rebellerna att smuggla in vapen på, enligt den syriske tv-kommentatorn och pålagd grafik. Ett skämt eller ett tecken på den syriska regimens stegrande paranoia, undrade bland annat The Independent och The Telegraph. Vi tar och lyssnar på The Messy Song.

He's legend to all. Roger Milla hade egentligen slutat spela internationell fotboll. Men när Kamerun kvalificerade sig till VM år 1990 i Italien ringde landets president, den då 38-årige Milla, och övertalade honom till comeback. Både Milla och Kamerun överraskade publiken och motståndarna. Kamerun blev det första afrikanska laget att nå en kvartsfinal i ett VM-slutspel. Mycket tack vare Millas fyra mål under turneringen. Efter att ha gjort mål sprang den kamerunska anfallaren till hörnflaggan, greppade den och svängde höfterna i en rytmisk dans. Målgesten blev snabbt en av världens mest kända och revolutionerande hur spelare firade mål i internationell fotboll. Från de tidigare ganska strikta och enkla målgesterna till mer dansanta och färgstarka firanden. Vi tar och lyssnar på signaturen till fotbolls-VM 2026.

1,504,000 personer i Sverige såg VM-kvartsfinalsmatchen mellan Norge och England på lördagskvällen, skriver Dagens Media. Publikantalet var endast 176 500 färre än när Sverige mötte Japan. 3,4 miljoner svenskar såg fotbolls-VM i SVT Play, vilket är nytt rekord. Totalt såg över 6 miljoner svenskar SVTs sändningar linjärt och på Play. 2,1 miljoner såg söndagens VM-final mellan Spanien och Argentina linjärt i TV4, vilket var mer än Sveriges matcher. Bollen är rund. En melodi inspelad med AI-teknik.

Nu är det slutspelet och dags för refst. Textningen till matcherna i fotbolls-VM firade dagligen språkliga triumfer, har jag kunnat konstatera. Här är ett litet axplock. Varrummet blev badrummet. Houston blev Ljusdal. Norske Ödegård blev äldrevård. Norske Håland blev omväxlande Hålen, Åland eller Holland. Så mitt omdöme är rött kort till AI:n. Red card, Alex Starr.

Har du tyckt att det har varit många matcher i årets fotbolls-VM? Redan om 4 år kan det bli ännu fler. VM 2026 gick i mål på 104 matcher. Ett VM med 64 lag skulle innebära 128 matcher. Sker det redan till 2030 kan, kanske, ett utspritt mästerskap över 3 världsdelar och 6 länder mäkta med förändringen. Marocko, Portugal och Spanien är huvudvärdar om 4 år. Men då VM samtidigt fyller 100 år ska matcher även hållas i Uruguay, Argentina och Paraguay. En utökning till 64 lag skulle kunna betyda att de sydamerikanska länderna kan stå som värda för en 4-lagsgrupp snarare än för bara en match var, skriver tidningen The Guardian. Hur 2034 års VM-värd, Saudiarabien, skulle klara uppgiften är dock mer oklart, konstaterar brittiska BBC. Här är några för- och nackdelar med en eventuell VM-utökning. Fler länder i VM skulle innebära att en större del av fotbollsvärlden delar på VM-kakan, det vill säga intäkter och prispengar. Tillhörde du den stora fotbollspublik som satt och uppdaterade tabellen över hur gruppträna låg till i en hel oändlighet tidigare i sommar? Årets VM, där förutom ettan och tvåan i varje grupp, även de 8 bästa treorna av 12 gick vidare till 16-delsfinal, var inget upplägg som gynnade publiken. Nackdelarna är bland annat, redan i år när VM gått i USA, Kanada och Mexiko och över 4 tidszoner har det funnits dagar när det bara har känts för mycket. Lägger man till 16 lag går gruppspelet från 72 till 96 matcher. För att få ihop schemat då med kanske 5-6 matcher per dag, enligt spekulationer i medierna, kommer det vara svårt att inte tvingas överlappa avsparkstiderna. Nu kan det kanske lösa sig under det utspridda VM:et 2030, men hur blir det sen? Få länder klarar ett jättearrangemang på egen hand. Enligt Forbes behövs det 20-22 arenor för att kunna genomföra ett VM-upplägg med 64 lag. Så här blir VM 2030. Kanske. Värdländernas planering bygger på 48 deltagande lag. Spanien och Portugal samt Marocko är huvudvärdar, men på grund av VMs 100-årsjubileum ska en match vardera även spelas i Uruguay, Argentina och Paraguay. Alla 6 värdarna är direkt kvalificerade till VM. VM-städerna är det just nu liggande förslaget. Spanien: Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo och Zaragoza. I Portugal ska man spela i Lissabon och Porto. I Marocko: Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat och Tanger. I Uruguay så blir Montevideo spelplats, Argentina Buenos Aires och Paraguay Asunción. Vi tar och lyssnar på fotbolls-VM 2026 med DJ Prytz.

En tysk turist har dött efter att ha blivit biten av en orm på under en semesterresa i Egypten. Ormen tog sig in under turistens byxor under en ormtjusarshow enligt CNN. Den 57-årige mannen var på semester i Hurghada i Egypten med sin familj när tragedin inträffade tidigare. Familjen gick för att titta på en ormshow som fanns med på hotellets underhållningsprogram. Under ett segment av ormshowen närmade sig showens ormtjusare publiken för att lägga ormar som tros har varit kobror runt publikens axlar enligt CNN. Dödsbettet skedde enligt tyska polisens teori troligen när en av ormarna tog sig in under turistens kläder. Ormen ska då ha bitit honom i benet. Mannen visade snabbt tecken på att han blivit förgiftad och behövde få livräddande insatser, skriver tysk polis i ett uttalande. 57-åringen föddes till sjukhus där han senare avled. Tysk polis har inlett en utredning för att få reda på omständigheterna kring mannens död. En toxikologisk undersökning pågår för att få reda på om det fanns gift och i så fall vilken typ i mannens kropp. Enligt Världshälsoorganisationen dör cirka 81 000 till 138 000 människor varje år av ormbett runt om i världen. Ungefär tre gånger så många ormbett leder till amputationer och andra permanenta funktionsnedsättningar. Jag älskar bildtexten. Det är en bild med två stycken kobror och texten säger andra kobror. Vi tar och lyssnar på King Cobra med Iron Eagle.

0: Dags för veckans sämsta. Min bil har fyllt 16 år. Nu får den börja övningsköra med mig som handledare så att den kan bli självkörande när den fyller 18. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Är det kärlek du behöver med Lasse Stefans?
1: Varje dag vi firar tiden har jag sett.

är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med Brandsta City Släckers All In för Sveriges VM-låt 2026. Nu sätter vi punkt för fotbolls-VM 2026. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: inte för att de sjöng som de gjorde nu, men därför att det står i Aftonbladet idag på sidan 7. Göingeflickorna populärast, så det gäller folkparken alltså. Så har vi bett hit en folkparksföreståndare från Snålvattnet. Herr Valfrid Lindemann, välkommen.
1: God dag. God dag
0: och välkommen hit. Hur mår ni?
1: Ja, det är roligt att få stå på scen själv någon gång. Så är det. Jag är lite nervös.
0: Det är inte farligt.
1: Det är inte så farligt. Nej, det är vi snälla här. Det är roligt att få stå på scen. Hej. Massa åmar sig lite när man står på scen.
0: Ja, det har ni lagt mycket till under.
1: Ja, jag kan
0: upp ett och annat.
1: Ja, jag snappar upp ett och annat. Jag lär mig ut av de där artiklarna. Det är ju många gånger roliga. Jo, det här Göingeflickorna är bra. Det är det bästa vi har just nu. Ja, det är det, för de är så korta också. De har så korta nummer.
0: Ja,
1: vi vill inte ha, ja, vi vill inte ha för långa nummer, för då står ju karusellerna, kaffeförsäljningen kommer inte igång då. Vi måste sälja bullar. Vi lever ju på bullar faktiskt, de flesta. Vi nu här i Snålvattensparken, vi har ju väldigt stor bullförsäljning när det är bra väder alltså. Ja, det är det faktiskt. Ja, när det regnar är det ännu bättre faktiskt, om det är det folk menar, för då blir ju bullarna våta, så då blir det lite större, så då tar vi 25 öre för dem. Annars tar vi bara 20. Och ja, och kaffet blir ju mer också när det regnar. Ja. Så det blir bra med lite duggregn, det är bra. Så går folk in på förlusten också. Vi har ju tak över dansbanan också. Mm. Jo, det är mycket roligt med det jordiska där. Och det, vi har ju så många bra, men det finns ju de här systergrupperna nu. Jag kommer ihåg Harmonis syster, som ni kommer ihåg dem.
0: Ja,
1: de var väldigt bra också på sin tid. Och Göinges flickorna var också bra. Men sådana här brotters är inte bra, tycker jag.
0: Nej.
1: Brotters är det värdelösa. Ja, vi har haft nu. Jag har bara varit misslyckande med alla brotters vi har haft hittills. Ja. Vi hade varit, jag tror det heter William Brotters. Det var såna här svajmast artister, de var högt upp och tomta i någon slags de klättrar på, det var ju dumt att först, de övade ju först dagen före där med jag hade rest upp massa på morgon, alltså på det var ju, på då blir det nog närmast fredag blir det, ja jag kommer ihåg det som om det var idag, för jag hade de här byxorna på mig där, jag hade varit och fiska på morgonen också, så då brukar jag ha de här, jag har förresten alltid de här byxorna. Men i alla fall det var en fredag. Ja, då hade de rest den där masten och den stack ju upp långt över parken. Man kunde ju stå ute på torget och se hur det övade. Det var ju inte många som kom på söndag sen. De hade ju sett det. Och sen så drattade den ene ner och slog ihjäl sig också på söndag ner. Och sen så när man går på gator eller hemma så pekar de finger åt den och säger det går mördaren. Jag aldrig har några broter sen. Nej, det är inte bra. Men jag har sådana där som är gummimattor är rätt bra, men de behöver ju inte vara bröder precis. Det var något som heter Kling och Klo, om vi kommer ihåg dem.
0: Mycket dåligt.
1: Kling och Klo kommer inte ihåg dem. De var imitatörer och de hoppade i gummimattor och det var en, kom jag ihåg, en rolig en som uppträdde i parken. Han hette egentligen Karlsson. Men han var hemifrån Snålvatten, men han kallade sig för El Caballero.
0: Ja.
1: Det är något tysk namn han hade fått. Det var han cyklade på ett hjul och bollade med fläskben. Det var väldigt bra. Och så sjöng han dåna ur vällen samtidigt. Ja, och det var inte mer än 3,5 minuter i hela rummet, sen ramlade stycken och sen var det slut. Det var bra. Det var tur, för om man hade två ljud så blev lugnet längre i alla fall. Därför så har jag föredrar enhjulstångare är det bästa. Ja, jag har ju själv uppträtt också.
0: Ja, så är det grymt.
1: Jag har sjungit engelska bitar. Jag sjunger den här Den Bon, som ni vet.
0: Kan du inte få höra det?
1: Ja, jag vet inte. Kan du Den Bon? Kan du Den Bon? Eller vad heter den? Inte Den Bon.
0: Dry Bones.
1: The Dry Bones heter det, ja. Den går så här. Ska vi ta det sen? The headphone connected to the footbone, the footbone connected to the headbone, the headbone connected to the handbone connected to the shoulder bone connected

0: Soggy. Yeah.
1: Ska vi ta bis? Nej, ni vill ha igång gungorna förstås.
2: Ja, vi
1: ska inte vi ska inte bisera här inte. Nej, det ska vi inte göra. Tjena, jag har varit persakrobat. Ja, det har jag varit, för det var väldigt olyckligt. Jag skulle debutera där och jag var en kamrat hemifrån som heter Larsson, Nils Erik Larsson. Vi skulle studsa på någon slags liten upphöjning. Mm. Det var en sån här utläggning, en planka som skulle studsa till, och så skulle jag hoppa bort på en annan planka och iväg. Och jag var tvungen, jag har ju gäster i parken, jag ska ta hand om och bjuda på kaffe och sånt där, och så jag hade lite bråttom med omklädseln, och så är det ju så kallt och dragigt där. Så när jag kom in och rusade in och skulle studsa, så visade det att jag kunde inte räta på ryggen. Nej, jag kunde inte räta på ryggen. Jag stod så här alltså, i den här hopvikta ställningen som är färgning på. Och Nils-Erik Larsson kommer att springa fram och kastar sig på plankan, och jag får iväg i den här ställningen. Det blev ju det att jag, genom att jag var hopböjd, så fungerar jag som en bumerang. Jag flög iväg så här stora områden och såg ner en tallskog som var jag flera kvadratmeter, så här topparna, kalskala. Sen åkte jag runt det här hela området, kom jag in och träffade kommunalordföranden i nacken. Det var väldigt obehagligt. Men sen så återvände jag så här och så tillbaka till plankan. Det var väldigt obehagligt, och publiken ropade mera, mera. Men och han tog sats, men han ju hoppade inte av innan det blev flera luftvärde. Det var en man där från Paris som ville engagera mig faktiskt, Men det visade sig att om det hade varit någonting som hade hört ihop med kropp, jag kunde inte göra om det sen.
2: Vad var det som hade?
1: Ja, det var inte något fel på ryggen.
2: Jag
1: hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen.
3: Det var folkparksförståndare Valfrid Lindeman som inledde veckans program av en rolig timme. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Livsskådaren Stig Grybe ger sin syn på livet, och kaffet är serverat i lilla salongen.
4: God dag alltså. Håll med mig om en liten grej. Det är vajsing att klaga. Men alla klagar. Stora personligheter och dumsnutar och vanliga poliser. Och snygga tjejer och professorer i tyska. Min morsa klagar på mig. Den inställningen är felskruvad i korken. Hela livet är vist inrättat. Tänk en sån sak som skägget till exempel. Att det bara växer i ansiktet. Tänk en tanke. Om skägget växte över hela kroppen, då skulle man ju inte hinna raka sig när man skulle till jobbet på morgonen. Och vad man skulle nöta skjortor. Det här med pengar är också otroligt. Jag menar att det stämmer. Kostar en sak 7,34, ja, då kan man plocka ihop det av de olika sorterna. Tänk en tanke. Om det bara fanns 10. Så mycket pengar man skulle förlora när man köpte en ask tändstickor. Man har två fötter. Vilken uträkning det måste ligga bakom. Om man hade 3 exempelvis. Finns ju inte en affär i hela stan som säljer 3 dojor. Livet är verkligen vist inrättat. Det är fint fixat med luften med. Luft kan man andas utan att det gör någonting. Tänk om man bara kunde andas vatten. Vad blöt man skulle bli. Och vilka vattenräkningar. Allt stämmer, va? Året är ett bra exempel. Julen kommer på vintern. Vore ju ingen stämning om jultomten kom i sandaler och fritidsskjorta. Sand i gröten skulle man bergis få också. Vore sommaren på vintern, då vore det ju hopplöst också för folk som har julisemester. Det här med namn är också fint ordnat. Tänk om statsministern hette Walter. Då skulle ju inte han komma när hans fru ropade Tage. Och tänk så många miljoner människor det finns. Och alla så heter de rätt. Nog är det vist inrättat. Det här med åldrarna, det är också ordnat efter noter, ska jag säga. Barn går i skolan. Tänk om det bara var gammalt folk som gick i skolan. Vad marigt det skulle vara för dem att få plats i bänkarna. Och inte skulle de orka ställa upp i skolungdomens idrottstävlingar heller. Och vad dumt det vore med småbarn som fick folkpension. De skulle ju bergis bara köpa en massa snask för pengarna. Och dagen och natten är ordnade precis som de ska vara. Inte vore det något kul att sitta på bio klockan 7 på morgonen. Då är det ju bättre att gå till jobbet när man är sömnig. Mest vist är det nästan med grabbar och tjejer. Jag menar att de är så olika. Jag känner en flicka. Vilken skillnad!
5: Nej, säger jag!
6: Jo, säger jag!
5: En gång för alla! Du ska spela för tjejen James och inte Lord Piffingbottom.
6: Ja, men jag har ju bara en replik. En fått replik i hela pjäsen.
5: En replik? Innan jag började för teatern hade jag inte någon replik. Bra skådespelare kan göra mycket av en replik.
6: Nu var det frågan om jag. Det känns så dumt att komma in på scenen och säga kaffet är serverat i lilla salongen. Det är kort.
5: Är du dum byter vi ut kaffet mot te så blir det ännu kortare.
6: Ja, det blir det, ja. Kan man inte tänka sig en större roll? Måste det vara lilla salongen? Kan det vara stora salongen? Och istället för te kan det vara lång mjölk liksom.
5: Tjata inte.
6: Nej.
5: Gör vad du kan av ditt jobb så får du större roller sen.
6: Ja.
5: Nu ska vi börja. Är det klart på scen?
7: Ja.
5: Upp med dem.
6: Kan man inte få en större roll i alla fall?
8: Har du stor roll du, Anders?
9: Ja, sådär.
8: Ja, nej.
10: Ja, kör på den här. Jag har hittat det gamla familjealbumet. Nu ska vi se här. Jaha, det här är min make Lord Pelham och jag. Och Pelhams kusin överste Bingsley när vi var i Schweiz. Är det inte en vacker syn?
9: En mycket vacker syn.
10: Ja.
9: Lady Piffingbottom.
10: Jaha.
9: Jag måste bekänna en sak.
10: Oh, vadå, kära kyrkoherden?
9: Bakom denna vända krage klappar mitt hjärta för er.
10: Och för mig?
9: Ja.
10: Och som ni säger, ni drar upp stormar i mitt bröst som jag inte har kraft att gjuta olja på.
9: Mina känslor besvarade. Är det möjligt, Lady Piffingbottom?
10: Nej, skäms, kyrkoherden.
9: Ja.
10: Tjänstefolket har öron så att vi måste...
8: Kaffet är serverat i lilla salongen.
9: Hör är det du då? Ut för fasen, du kommer för tidigt.
10: Ja.
6: Då kan jag dra mig tillbaka en stund till.
10: Ja. Jag gör det.
6: Kaffet är snart klart till lilla.
10: Inte så, kyrkoheden. Min man kanske kan
9: och
10: komma
9: en
10: hem.
9: En man, den brutale lord. Oh, förlåt. Ni kan inte älska honom.
10: Jag gifte mig med honom mot min vilja.
9: Ja, sanningen att säga så gifte jag mig med min fruga på samma villkor.
10: Och John, jag älskar dig.
6: Och jag, kaffe i lilla salongen.
10: Nej! Inte än!
6: Då kan du stå och dra en stund.
10: Ja, men... Jo, John, som sagt var, jag älskar.
9: Och jag älskar dig. Ja, jag vet att det är en förbjuden kärlek. Men jag kan inte vänta längre.
10: Nej, låt oss dricka kärlekens bägare ut i botten.
6: Jag krossad, sönderslagen, mal till pulver genom ödets grymma kaffekvarn ligger bönan i sin filterpåse. Skållad, bränd, fördärvad, sugen, utoffrad för att kyrkoheden där njuta skall i lilla blåsalongen kaffepetters svarta blod. Men han nog fikat det klart.
10: Men låt oss njuta kaffet medan
9: jag älskar det, älskar det. Jag hungrar efter dina kyssar. Jag törstar.
6: Det smakar väl bra med kaffe.
9: Som sagt, jag hungrar. Jag törstar efter dina kyssar. Och dö, va?
10: John, mina pulsar slår. Oh, John, vad jag längtar efter dig.
6: Nu är färdigt. Nu är färdigt, säger jag. Nu är kaffe färdigt i lilla salongen. Oh, herregud!
10: John, vad jag längtar efter kaffe. Nej, du! Efter dig, John.
9: Du vet... Du vet att jag inte är lika rik som din man, men rym mig, vi kan alltid dra oss fram på mina predikoturer. Man brukar ju alltid få en hacka när man döper folk och så.
10: Åh, oh, vad betyder det? Jag vet att du inte har det så väl beställt.
6: Vad är det? Bara beställt två kaffe.
10: Nej, tack! Vi klarar oss så bra ändå!
6: Skrik inte, kärring.
9: Marsha!
6: Vill ni gå med mig in i den lilla blå salongen? Där finns det fika som sedan länge var på sprången. Där får ni, om ni vill, en liten butterkaka till. En liten kill. Nå, jag kyss till mig på munnen om ni vill.
9: Först.
10: Ja, det kan väl hända, men man blir galen på den här fjanten som håller på rantar ut och in här hela tiden.
6: Ja.
10: Och du, vad var det vi var någonstans?
9: Jag älskar dig, sätt dig ner.
10: Ja, jag ska!
9: Finns det ingen som kan binda fast den där galen? Som sagt var, min kärlekslängden är så het. Mina pulsar slår, mitt hjärta bultar, mitt blod sjuder.
10: Vi måste verkligen tänka på konvenansen i det här huset också, kära kyrkoherden.
9: Ja.
10: Jag har sagt till om kaffe i lilla salongen.
9: Ja, så ska det bli kaffe?
10: Ja.
9: Lilla salongen! Nu är det du, din fähund!
10: Tänk att jag tyckte precis att James ropade att det var kaffe i lilla salongen.
9: Ja, jag tyckte bestämt också att jag hörde att det var kaffe.
6: Pannan exploderar i lilla salongen. Var vän och kom in och sug på sumpen.
9: Nej, jag...
7: Vet ni vad Ingmar Bergman tjänade förra året? 225 000. Vet ni vad Siv Malmqvist tjänade förra året? 175 000. Jo. Vet ni vad Åke Falk väger? 112 kilo. Utan kläder. Hasse Ekman har badrum. Två stycken. Vet ni hur många rum Lasse Lönndahl har? Sex. Tamburen, köket, serveringsrummet, vardagsrummet, salongen. Sängkammaren. Jo. Vet ni hur många sängar Lasse Lönndahl har? 1. Visste ni att Martin Ljung har varit smed? Vet ni hur många fingrar han egentligen har? 10. Beatles. Har mjäll. Pavel Ramel hade mjäll. Vet ni vad Ann-Marie och Konstantin gjorde på sin bröllopsnatt? Jo. Vet ni vem som använder topplös baddräkt? Nils Lindman. Många cigarrer Tjorven röker per dag? 25 minst. Hasse Alfredsson och Tage Danielsson är gifta. Med varsin. Sa jag Tjorven? Jag menar Puttekock. Jag blandar alltid ihop dem båda. Prinsessan Margareta har gift sig. Jag såg henne i en leksaksaffär häromdagen. Vet ni vad hon köpte? Jo. Vet ni mer? Om man multiplicerar Kardemummas plommonstop med Jarl Kulles filmroller så får man fram Gösta Knutssons midjemått. Om man däremot drar Anita Ekberg från Bo Widerberg, sätter Rike Herman upp Gunnar Heckscher i minnet samt dividerar med medelåldern hos Tore Skogmans beundrare, då får man fram... Titta, då får man bort Gösta Knutsson helt och hållet.
11: Men titta, där är ju Cilla Ingvar.
12: Goddag,
11: Cilla Ingvar. Goddag. Lika strålande vacker som på alla bilder.
12: Tack så mycket.
11: Fredström är det ju numera.
12: Ja.
11: Ja, just det. Kungsholm är en trevlig stadsdel att bo på, fyra rum och allt sammans.
12: Ja, det är mycket bra.
11: Och små guldfiskar har jag hört. Det är ju väldigt trevligt också. Mm. Trevliga små saker man har. Jag ska inte vara så fräck så att jag ber fru Edström skriva sitt lilla namn där. Ingvar kanske bäst att skriva det. Jag har nämligen en dotter som samlar på sånt där. Så,
12: ja. Vad kan väl hon heta då?
11: Ja, hon kan väl heta... vem då?
12: Er lilla dotter.
11: Ja, och hon, jag menar ni. Ja. Jo, hon heter Elof. Irina Elofina.
12: Originellt namn?
11: Ja, inte sant, det är originalnamn.
12: Jag förstår det.
11: Får jag be om en hälsning till maken, doktorn?
12: Förstå.
11: Specialisten. Märkte ni? Märkte ni vad Silla Ingvar är? Högerhänt. Fast det har ju vi anat länge. Vet ni vad jag får av en del tidningar för att jag kommer med såna här små uppgifter? Inte är det lika mycket som Ingmar Bergman tjänar på ett år. Men säkert lika mycket som Lasse Löndahl har i madrassen. Vet ni vart jag ska gå nu?
3: Det var Lars Ekborg som förmedlade lite viskskvaller. Vi lyssnar på Pratmakarna från 1973 och så kommer Tjadden Hellström och Ludolf på besök.
13: Mina damer och herrar, här har ni Pratmakarna! Med Roffe Bengtsson, mannen med järnvitsarna, Stig Gryve, den moderna herrhumorns gyckelfilur, Carl Gustav Lindstedt, svensk mästare i lättungvits, Arve Oppsal, skapt som en norsk, samt Miller Schmidt, nöjesmaffians gudfader.
14: Det var en frisör som hade svårt att bli av med sina kunders avklippte hår. Så en dag så fick han en lysande idé. Han bar allt det avklippte håret ut i rännsten framför frisersalongen och tuttade på det. Och mens han höll på att bränna det gamla håret så kom det marscherande en tropp med lottor förbi med en manlig löjtnant i spetsen. Och när den där löjtnanten kände lukten av det brända håret så vände han sig om och skrek: "Vad nu då, flickor? Går det för fort?"
15: Det var en familj som skulle gå på konserthuset på konsert. Gubben kom hem och hämtade frun och det visade sig att klockan var så mycket, va, så de bestämde sig för att ta sin egen bil. Och kommer in i en bilkö, kommer jättesent till konserthuset och de hänger av sig kläderna och den här killen går fram och lämnar biljetten till vaktmästaren och så säger han: "Vad spelar orkestern nu?" "Nionde symfonin av Beethoven", säger vaktmästaren. Då ropar han på kärringen och sa:
16: "Hörru, du får raskare på, vad fan, vi har ju sumpat 8 låtar redan."
14: Det var ett medelålders par som satt på basen. Jag hörde, pratades vid, så säger maken: "Nå, vad sa doktorn om din slappa byst när du var där?"
17: "Ja, han sa inte alls att det var slapp, han tyckte det var fast, fin ungdom."
14: "Ja, sa han ingenting om ditt tjocka, feta arsel?"
17: "Nej, vi pratade inte om dig."
14: Vet ni vad drinkaren sa som satt i baren på Titanic? Ni vet, den här båten som gick under. Alltså, "Visserligen har jag beställt isvatten, men det här är ju löjligt." Ja, apropå vatten. Det kommer en kille gående på det här viset. Så står en annan kille och glopar och säger: "Vad går du på det viset för? Så här, vad är det för något?" "Ja, jag är sjöman."
18: Ja, vadå då? Ja, det vet man, går år efter år på båtar, de rullar sig. Till slut får man den här gången. Det är löjligast jag hört. Jag har 16 ungar, inte fan går jag så här.
19: Jag har hört historien om en norrman som kom in på en bar i Köpenhamn. Det är en sån att norrmän de liker att ta ett glas sån en gång i en glas sån en gång emellan, och den norrmannen han var stenpackad helt upp till hårfästet, så han kryssade fram till bardisken och bartenden och sa: jag ska be att få en 7,5 centiliter med konjak. Och det fick han, och då så han flott spang det en konjak på dem, så han tillbaka, och så kan vi låta kompis få en rack. Och båda danskarna, de skålade med norrmannen, men så visade det sig att han hade inga pengar, så han blev naturligtvis utslängd. Men dagen efter så kom norrmannen igen, like packad men glad, och

0: lett irriterad, så han klippte til Nordmann, så han fikk et digert blått øga, og så ble han utslengt. Dagen efter så kom Nordmann igjen med blå ögat og like pakket og like solig. Ja, jeg skal få en sko og hals, han ringer med konjak. Så kan jeg gi kompisen konjak. Men du får ingenting, sa han tilbake til dem, for du har så forbannet dårlig ølsinn.
1: Det var på et regimente her i Sverige. Det var på den tiden gamle kungen levde, Gustav den femte. Han var på besøk der på regimentet og satt og åt i bland officerarna der, og var det en malaj som gick och serverade snaps. Och den där malajen, han gick, kom då till Gustav den femte och så försökte hälla upp lite snaps, men kungen sa nej tack, jag ska inte ha. Så gick det en stund igen, så kom den här malajen tillbaka men försökte hälla upp lite snaps till Gustav den femte. Han sa nej tack, jag ska inte ha. Ja, ytterligare en stund så kommer den här malajen tillbaks med flaskan och ska hälla upp. Då vänder kungen demonstrativt glaset upp och ner och visar att jag vill inte ha någonting. Då säger beväringen: ja men ers majestät, det är ju brännvin.
2: Det var en språkforskare som åkte omkring på landsorten med sin bandspelare och intervjua människor där. Så kom han till en gammal farbror, så säger han: jo, jag undrar, säger ni jag dödde eller jag dog här på bygden? Titta gubben på en sån: här på bygden säger vi inte ett förbannade dugg när vi döa. Det var två bondgubbar som möts och säger: hej på det, Kalle, hej du, hej. Hörde du, är du klar med höstplöjningen du? Nej fan, jag är inte klar. Är du klar? Ja, jag är klar, ja. Nej, jag blev inte klar, jag förstår det, för traktorn gick sönder. Jaha, du, vem hade sönder den då? Ja, det var drängen. Ja. Var det inte han som gjorde din dotter med barn också? Jo, det var det. Ja, det är en klumpig fan det där. Ja, en farbror som kom in på sjukhuset, knackade på luckan så där, så öppnade den, så skrek han: hallå syster, jag har ont i pillesnoppen. När han kom in på mottagningen så säger syster till honom: ni behöver inte säga på det där viset sånt, för ni måste ju förstå, ni chockerar ju damerna som sitter där inne. Ja, vad ska jag säga då, sa han. Ni kan säga att ni har ont i armen eller vad som helst. Ja, så blev han behandlad, ska han komma tillbaka om en vecka. Då kom han tillbaka, så knackade han på luckan igen och så skrek han: hallå syster, nu har jag ont i armen. Det gör jävligt ont att pissa.
3: På ett statligt verk så var det en same som skulle ha in sån här samaffär. Inte han som var med på tv, utan det var en helt annan. Han kom till ett statligt verk och satt där och skulle med en skrivelse. Och då bad de honom sitta ner här och vänta, och han satt där. Och det var inte mycket som hände, det var gamla tidningar. De hade läst även på läkarmottagningen långt upp i Kiruna någonstans. De här var inte nyare, det var ett statligt verk. Och så fanns en lucka och där stod det tryck på knappen.
4: Fan, tänker han, kan man väl göra?
3: Och fram och trycker på knappen. Ja, när han trycker på knappen, det händer inga, han går och sätter sig igen. Och tiden går, och fram och trycker på knappen igen. Då sticker en ilsken gubbe ut i skallen och säger: vad vill ni?
5: Det är ingenting, jag bara gjorde som det står på lappen.
3: Vadå, står på lappen? Ja, det står tryck på knappen. Jaha.
5: Ja, jag kommer upp ifrån Norge och jag tänkte det står tryck på knappen på lappen, så tryckte jag på knappen som det står på lappen.
3: Upp i Norrland, där växer visst idioter på träd.
5: Ja, och här i Stockholm, vem man bara trycka på knappen så kommer de ut.

0: Nå, det är... Jag kommer att tänka på reklam. Jag har en kompis i reklambranschen, en ganska fantastisk kille. Han skulle göra reklam för öl vid ett tillfälle och han kom på en lysande idé där. Han ringer upp ärkebiskopen och säger, jo det är så här va, att jag har tänkt på den här bönen ni har, vårt dagliga bröd, giv oss idag. Ja, jo det är så här, vi ska göra en drive för öl här. Jag tänkte att ni skulle ändra bönen, vårt dagliga bröd och öl, giv oss idag. Vad säger ni människor? Vårt dagliga bröd och öl, giv oss idag. Vi pröjsar en miljon. Kan kyrkan behöva en miljon i pengar det med? Aldrig i livet. Vadå då? Ja, vi höjer 2 miljoner. Aldrig i livet, hör ni inte vad jag säger? Vårt dagliga bröd och öl, det var det värsta. Okej, 10 miljoner. Kommer aldrig på frågan. Ja, vad märkvärdigt. Får fråga en sak. Vad pröjsar bagarna?
1: Förlåt att jag stöl. Det är inget fel på mig egentligen. Det är bara det att jag kan inte säga L. Utan när jag ska säga L så blir det L istället för L. Och det är inte lovligt alla gånger. Ja, nu är det ju inte L som inte jag kan säga, utan en helt annan bokstav. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Jo, om vi säger så här att jag lamlar om kull och slår mig på almbågen, då blir det ett sål. Och så när det sålet är läkt och har lamlat bolt, då blir det en sån där bokstav som inte jag kan säga. Och det är inte lovligt alla gånger. Jag är född i Lonneby. När jag var liten glabb så gick jag i skolan i Lonneby. Men så skulle vi flytta till Stockholm och då kunde jag inte gå kvar i skolan i Lonneby, för då hann jag inte hem till frukost. Så jag gick till skolan i Stockholm och bad att få tala med lektorn. Vilken lektorn, sa de, vi har flera stycken. Nej, inte lektorn, sa jag, utan lektorn. Och så kom jag till lektorn. Vad heter du, sa han. Ludolf, sa jag. Och då begrep de vad jag sa. Utom en höst, när jag gick och spalka lite bland blana som föll från kläna på skolgården. Och så kom jag för sent och då frågade magistern, var har du hållit hus någonstans, Ludolf? Då sa jag, jag har bara spalkat kling i löven. Du får inte spalka någonstans, sa magistern. Förresten, sa han, vem är den där kling egentligen? Visst ju inte jag. Var inte lovligt. Likadant gick det när jag låg i lumpen. De frågade vart jag ville komma. Ingenstans där det finns hjul, sa jag. Då tal vi kavalleriet, sa kapten. För hästarna går inte på jul, sa han. Men det var ju jul jag menar och inte jul. Men det beglep han inte. Typisk militärlelle. Ja, så kom jag till kavalleriet. Och där fick jag lida. Ja, ni kan tro vad jag led. Och ju mer jag led, desto mer fick jag lida. Och lyttmästaren, han sa att jag led som en glyta havreglöt. Var inte lovligt. Kvinnorna och kärleken och jag ska vi inte tala om. Jo, det ska vi förresten. Jag kände en gång en flicka som hette Lisa. Bara en sån sak, jag kunde säga varenda bokstav i hennes namn. Det var lovligt. Och jag var väldigt kär i Lisa. Och hennes fal var lik. Ja, han var mycket mer lik än vad jag var. Han hade en hel fabrik. Och hans kamlel förskinglade och kom på Långholmen. Och då gick jag till Lisa och sa, tror inte du att jag kan få ta kamlelens plats? Det får det säkert, sa hon. Frågan är bara hur vi ska få det förbi vakten på Långholmen. Var inte lolig. Hon var en riktig malkatta. Så henne blöt jag med. Men gift är jag i alla fall. Men det är en len olyckshändelse. Ja, det beror lol på att jag inte kan säga el. Vi var ute och segla en gång ett gäng med killar och bönol. Och så blåste det upp så väldigt så vi skulle ta in segel. Och det skulle jag göra. Men jag klarade inte det ensam. Och då låg det en flicka på däcken. Riktigt skläcködla förresten. Hon hette Lut. Ja, då tänkte jag att jag skulle be Lut att hjälpa mig att leva segel. Så jag lopade: Lut! Lut! Jag kan inte leva utan dig. Åh, Ludolf, det kommer så plötsligt, sa hon. Och så var det klippt. Och det är inte roligt alla gånger. För Lut är så sträng. Hon är så sträng så varje gång som jag säger någonting som inte hon tycker om så sparkar hon mig på smalbenet. Och det känns för hon har så stora fötter. Hon har så stora fötter så en gång när skoputsaren utanför centralen skulle putsa hennes skol så putsade han hennes vänstersko. Och så en blun folkvagn som stod parkerad till höger.
2: Hilda, hon säger att en får lov att ha en affärsidé, förstår du, Hjalmar. Ja, så har jag öppnat spa. Det vet ni alla damer, vet ju vad det är, sån här friskvårdsspa i Viby. Och jag ska berätta hur det här är inte klokt. Vi ska börja med prosten i Viby, hans käring, prostatan. Hon var med i Jeopardy, har ni sett? Det var vi talade om ikväll, Jeopardy. Ja. Och ni vet, den här käringen, hon kunde inte något. Hon stod i den där pulpeten hos Herrenstam och tröck ner knappen en gång. Hon vann 100 kronor. Men det spelar ingen roll. Hon kom trea, då får du ju prisen då. Så vann en helg på ett japanskt spa. Har ni varit på japanskt spa? Nej, prosten kunde inte åka. Han är allergisk mot sakébrännvin, den gubben. Så där kunde det. Utan de fick skänka bort resan till kyrkliga syföreningens höstbasar. Och Hilda och jag var där och tog kaffelotter, så vi vann, så vi har varit där. Och det är intressant på japanskt spa. Har ni sett när de kör japansk uppmjukningsgymnastik på tv ibland? Ni vet, de körde i ultraterapi. Vet ni? Vi samlade hela gruppen på en gräsplätt. Och så fick vi mjuka rörelser som vi kör långsamt. Rörelser som skulle räcka i 45 minuter. Fy fan, jag var klar på 2:30 blank. Det är säkert jag... Jävlar vad stressad jag var. Sen fick vi jogga. Och japansk jogging tror jag passar mig bättre. För det är stenhårt. Vet ni det? Japansk jogging. Ni vet, den får springa hela tiden. Den får inte stanna. Och den får inte gå. Qigong heter det. Utan det är bara kör så mycket det går. Och de bjöd på mat. Förstår ni? Vi fick ju mat på det där. Ja, ni äter japansk mat. Ni vet, sushi. Ja, ni äter det. Det heter det. Sushi heter det. Och vet, det är små, larvigt små råa fiskbitar som de har rullat in i något jävla sjögräs. Med kokt ris och doppa i ättika. Fy fan, säger jag. Undra på att japaner är bleka och magra och små. Och tänk på, hörni, nu är det konstigt. Japanerna leder den tekniska utvecklingen i världen och äter med pinnar. Hur fan går det ihop? Sen skulle vi gå till det, vad heter det när det kommer, när det är varmt? Relaxavdelningen. Ja. Och de delade upp oss. Det var kärringen för sig och gubbar för sig. För att en fick klösa naken om en ville. Jag ville. Ja. Och jag gick fram där, jag slog upp två dörrar och stod öga mot öga med en av de sju samurajerna. Fy fan vad rädd jag blev. Han spände ögonen med, han sa: jag är mästare i feng shui. Ja, jag är inte så jävla dum i vändotta, sa jag till en, men det... Hörde du, sa han. Han pekade sig, hörde du? Har du hittat ditt mantra? Och jag visste inte att jag hade tappat någon jävla mantra. Visste ju inte ens vad jag ska leta efter. Vad fan är det? Och en stor gonggong hade han som man klämde te på, vet ni. Dang! Och det öppnade två dörrar och in kom en sumobrottare. Har ni sett dem på tv? Sumo. De är som brottas i blöjor. Har ni sett dem här på tv? Den här gick i 580 kilos klassen. Det var det värsta jag sett i hela mitt liv. Har du dosan? Jag tror han kände mig. Jag vet inte. Jag tror han kände mig. Nu du, herr Berglund, sa han. Nu måste du omedelbart växelbada. Har ni gjort det? Har ni växelbada? Passa er för fan, det säger jag vet. De hade Eberga här med kokigt vatten. Och Eberga här med iskallt vatten. Och sumojocken fick tag i min tofs. Och ner i det varma. Upp och ner i det kalla. Upp och ner. Som en jävla tepåse. Upp och ner. De smord in mig med olja. Jag var hard som en ål över hela kroppen. Och vitt kakor, det finns ingenstans att ta. Jag for som en vante, en slanka hit och en slanka dit. Jag var som ett nyskalat, nykokt ägg på en varm tallrik. Det går ta mig fan inte. Och jag tänkte, jag dör, jag sökt tag i blöjorna på sumojocken, vet jag inte. Och rätt var det var rev jag av en blöjorna. Och ni vet, japaner har så jävla sm... Hilda... Hilda följde med alla kärringar, eller damer, jag ska vara till så här dag. Och alla damer gick i en grupp, de skulle genomgå en japansk kur som skulle rena kroppens porer och befria kroppen från släggprodukt. Och jag såg hur de slängde lyssna blickar på Hilda när vi kom. För ni vet, Hilda, hon har samlat slägg. Fy fan. Det är en process som har pågått i många, många, många år. Och in med kärringen i ett litet rum, vet ni. Och stängde in, och så släppte de in två små japanska geisher. Lili och sushi. Och upp med käringar på en varm stenhäll. Och de smorde in med aromoljor. Vet ni vad det är? Hon luktar viol och bronsoltabletter i 3 veckor, käringar. Något bra måste det vara med det. Och jag tänkte, hur ska de få bukt med Hilda? Men de är ju så flinka i fingrar. Vad, de är duktiga. Oj, oj, oj. En sök tag i Hildas arm och en sök tag i Hildas ben. Och de sprang runt varandra som i konsumotta. Och Hilda bara skrek, harakiri, harakiri, harakiri. Hon sprattlar käringar så de fick slå dubbelknut på Hilda, det är säkert. Och nedsänkte hela detta knyter. Min käring. I stor skinkbälja, förstår ni, till bredden fylld med japanska rötter och rover. Och ni vet, när Hilda sjunker under dyngan, då sa det glurp. Sen var jag borta. Och jag var inne och jag gick fram och tittade. Fy fan vad äckligt, jag säger som det är. Vet du vad, som att titta i en metmassburk när jag sitter och metar på sommaren. Längst ner låg Hilda omslingrad med armar och tarmar. Och då kom det in, jo, en japansk medicinman. En liten smal typ kom in och så gudda, gudda, gudda. Nu kommer jag. Det är svårt att tala japanska, det kan jag. Nu kommer jag. Mitt namn är Mitsubishi. Nej fan, det har Yakamuti. Och jag ser fru Berglund där nere i hink. Henne jag måste omedelbart akupunktera. Lång nål hade han som han stack i baken på Hilda. Då kom slaggprodukterna. Då tackade jag för kaffet och gick och betalade. Det kan jag dra om det. Det var inte gratis. Hilda åkte dit med stor tung buk och jag åkte hem med tom pengpung. Det lönar sig. Hon somnade på en gång. Vi kom. Jo, hörni. Det här är inte klokt, det här måste ni höra. Vi sover i köket, Hilda och jag, i utdragssoffan. Och Hilda la sig, hon somnade på en gång. Jag la mig bredvid henne och låg och tänkte att det var tyst i köket. Har ni varit med om det? Att ibland tycker den att det är tyst. Och jag tänkte, vad fasen är det? Något fel. Jag tittar på Imora klocka. Vi har Imora klocka står mot ena vägen. Ja, då hade den stannat. Så jag knuffade på Hilda och sa, du, Hilda, du, nu står det gamla skräll igen. Ja, sa, ska jag vända på mig? Har ni också Mora klocka? För er som inte begriper, vi samlas där sen, kan jag förklara det här.
3: Det var Hjalmar som livfullt berättade om när han och Hilda var på spa. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag så göra som vanligt. En liten fredagsfräckis och en Lindemann till. Var rädd om varann. Vi hörs. Hej då.
4: Gustav här. Tack för fredagsfräckisen. Det var en bonde. Och ni kan gissa var. Jajamän. Oskar Ström. Han skulle slakta en gris inför julen. Han hade fått en ny dräng. Och så hade han skaffat en sån här gammal, du vet, en sån spikpistol som man skulle avrätta den här grisen med. Han säger till drängen, nu håller du den så slår jag, sa han, med släggan. Sätta den i pannan på grisen. Problemet var ju att bonden, han var lite skelövd. Så när han skulle lyfta på släggan så sa drängen, ja, sa han, ursäkta mig, sa han, men ska du slå där du siktar så vill jag byta plats med grisen.
5: Vi ska ta oss en liten titt i dagens tidning. Där finner vi bland annat på första sidan en sak om svensk punk. Den får plus nu, den nya skivor som har kommit ut här. Det är Ebba Grön och Dag Vag och Stig Wig och alla de där. Och här har vi en annan punkrockare, Trindemann Lindemann.
2: Far åt helvete!
5: Det är ett sätt att säga välkommen, förstår jag.
2: Just då. Mm.
5: Välkommen själv.
2: Far åt helvete själv.
5: Ja. Jo, vi skulle höra lite hur det egentligen är det här med punkrockeriet. Jag tycker till exempel att ni ser inte särskilt så där utklädd ut som de brukar.
6: Ja, det har, man måste vara lite utmanande.
5: Ja.
6: Det är därför jag har färgat håret grönt.
5: Ja, så har ni.
6: Jag är färgblind. Sen har jag ju fått med såna här, vad heter det, säkerhetsnålar.
5: Ja, var då?
6: Bland annat i kalsongerna. De sitter inte upp här.
5: Nej, nej.
6: Sen har jag säkerhetsnål i kinden också. Ja. På insidan.
5: Jaha.
6: Det raspar så gott i tänderna, blir elektriskt i tänderna. Har du läst om det? Man får såna här utgjutningar i tänderna.
5: Ja.
6: På laddningar. Man kan sitta och lysa på sig när man läser den där. Ja.
5: Men några yttre tecken kan jag alltså inte se.
6: Kan du inte se då? Nej, jag ser du skiter.
5: Ja. Nå, men berätta nu hur ni
6: Nej.
5: Har det.
6: Nej.
5: Jag menar, vad sysslar ni med för någonting?
6: Musik, för fan. Ja, men, vet du.
5: Men vad spelar du till exempel för någonting då?
6: Spelar dragspel.
5: Spelar du dragspel?
6: Ja, spelar dragspel. Punktdragspel.
5: Hur ser ett sånt ut?
6: Ja, det är jävligt lätt att spela dragspel. Kan man vika ihop en bilkock, där kan man spela dragspel, har jag alltid sagt. Och sen så har vi 100 fioler också. Punktfioler, ja, det är vår lilla. Det är jag och så är den grabbar till. Det är, vad heter de? Bo Ko har vi. Ja. Bert Schert.
5: Ja. Men... jag menar, hur organiserar ni arbetet då?
6: Vi organiserar inget arbete. Fan, vi arbetar inte. Vi spelar musik. Var i Indien här om veckan förresten. Och studera indisk punk. Det är väldigt mycket där.
5: Jaså.
6: Vi var, alltså, det bästa vi hörde när Ravi Shankar eller vad han heter. Olika, fast inte riktigt. Men sen var det en kille som spelade. Som fan spelade. Ett långt rör med hål i.
5: Ja,
6: heter det.
5: En flöjt.
6: Flöjt heter det. Du var ordningsman i skolan, va? Ja. Ja. Fy fan. Nå i alla fall. Han spelar flöjt, va? Och så hade han en orm, en sån här, vad heter de?
5: Ja, glasögon.
6: Glasögonorm, ja. Som såg dåligt. Men den dansade så här i en liten sko. Det tyckte jag var skit. Jag sa till min kompis Bert Schertz.
5: Ja.
6: Kom, ska vi få spisa in en kille. Schysst musik, så han kom och tittade. Vad gillar så? Skit, sa han.
5: Ja.
6: Man hade jävla lustigt notställ. Ja, det tyckte jag var bra. Ja.
5: Ja.
6: Jo.
5: Kör ni med såna nu då?
6: Vi har såna. Vi har ormnotställ nu överhuvudtaget.
5: Ja.
6: Ja,
5: och det går bra?
6: Om det går bra, ja. Det går jättefint. Det är tur att det finns musik, tycker jag. Annars så skulle man inte vara lycklig. Tänk hur många människor som skulle bli arresterade om inte det fanns musik.
5: Vad då menar du?
6: Jag menar för förargelseväckande beteende.
5: Hur då?
6: Jag menar som de håller på dansgolven, menar jag. Om inte man hade haft musik. Vi var, det är tur att det finns musik.
5: Ja. Ja, det kanske det är. Vad har ni någon hit?
6: Ja, en har vi.
5: Ja, vad är det för en då?
6: Den heter... Jag ska sjunga den.
5: Ja, gör det.
6: Det bor en punkrockare i staden. Han krockar pungar mest hela dagen. Han krockar stora, han krockar små. Han krockar några tills de blir blå. Får ett helvete.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

0: Jag är 22an Karlsson på femte kompani, och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får en shoppa,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så han blir gul och blå.
2: Joho!
0: Joho! Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha.
3: Måndag,
0: och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmar,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så den blir gul och blå.
2: Joho!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Ut i sin flotta kronskrud från gässan nå till fot, finns det någon kronbrud som Karlsson står emot? Ser han en vacker flicka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så hon blir gul och blå.
2: Joho! Joho!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött. Men lättsud vill jag lova, så han blir väldigt stött. Om någon i luckan snarka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så han blir gul och blå.
2: Joho! Joho!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt?

man strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kan

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: Livet blir för tråkigt och dagen blir för grå. Då tar jag till ett...
2: Just idag, den 14 augusti, skulle min morfar ha fyllt 87 år. Morfar var en oerhört intelligent, lojal, rolig och omtänksam man. I många år så körde han färdtjänst och då satt han med patienterna som fick dialys. En ung man som han ofta körde blev också under den här perioden pappa. Och han hade inget annat val än att ta med sin lilla bebis under sin dialysbehandling. Så medan maskinerna renade hans blod, ja, då satt min morfar med hans bebis i famnen. För som var han min morfar. Behövde någon hjälp, då fanns han alltid där. Det gällde oss i familjen, men också vänner och bekanta. Det var en självklarhet, och det har präglat familjen djupt, och vi försöker alltid följa hans fotspår. Och jag tror att i alla familjer så finns det en person som alltid ställer upp. Det är en person som inte tvekar en sekund när man behöver hjälp, tips eller råd. För er som inte känner mig så heter jag Jeanette Widén. Jag är egentligen född på Lidingö, men har bott större delen av mitt liv här i vår fantastiska kommun. Det var här jag gick i skolan. Jag gick på gymnastik, jag lärde mig att simma, spela basket och dansa. Här har jag verkligen fått växa och formas till att bli den person som jag är idag. Och vad jag än har tagit mig för har jag haft mitt största fan, min muffis, vid min sida. Under mitt sommarprat ska ni få höra min berättelse om min morfar. Och om alla de människor som lärt mig att kärlek inte handlar om skyldighet utan om att vilja finnas där för varandra. Och en av de låtarna som min morfar brukade sjunga när vi åkte på bilsemester på somrarna är just den här låten som ni ska få höra nu.
3: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom.

0: Jag var ungefär 5 år gammal när jag fick reda på att den jag kallade morfar de facto inte var min biologiska morfar, utan, inom citattecken, bara min mormors man. Jag bröt ihop av förtvivlan. För nu fanns det ju inte någon lag som sa att min morfar var tvungen att tycka om mig. För i en rädd och osäker liten flickas liv så var det självklart att sådant fanns reglerat i någon form av lag. Och jag minns så väl hur jag satt i den där stora beige skinnfåtöljen hemma hos min mormor och morfar och tårarna rullade ner för mina kinder. I famnen hade jag min vän Kanin. Men min morfar, han var en väldigt finurlig och pedagogisk man, så han tittade lite sorgset på mig och sa att jag inte är din biologiska morfar, det förändrar ju ingenting. Det må inte finnas någon lag som säger att jag måste älska dig, men det gör jag ju ändå och det kommer jag alltid att göra. Där och då lärde han mig att blod inte alltid är tjockare än vatten.
1: Oh.

0: Jag föddes på en onsdag. Och i min morfars värld så betydde onsdagar bara en enda sak. Trav på Solvalla. I efterhand så har jag fått reda på att han körde mormor till BB, gratulerade mamma, tittade på det lilla knytet som då var jag, och sen åkte han direkt till Solvalla. Och långt senare så har jag skämtsamt hävdat att anledningen till att han och jag hade en sån fin relation, det var just för att jag var hans favoritbarnbarn, för jag var ju född på hans favoritdag. Att morfar var min favorit, ja, det rådde det aldrig någon tvekan om. Som barn, då gick jag på dans, och när det var dags för dansuppvisning, då ville jag inte alls vara med och dansa. Det var nämligen så att min morfar hade tagit ledigt från jobbet och satt i publiken. Och med min ständiga följeslagare kanin och min iförd min babyrosa gympadräkt så sprang jag rakt in i morfars famn och skulle sitta i hans knä och titta på de andra barnen som dansade istället. Jag ville göra som morfar. Hur mycket de än trugade med mig så rörde jag mig inte ur fläcken. Jag satt ju precis där jag skulle.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

0: Och som ni hörde så var det där Lasse Berghagen med En kväll i juni. Och jag tycker den låten beskriver väldigt bra min relation till morfar och min morfars relation till min mormor också. Vi är inte en så stor släkt, men det har också gjort att vi blev ännu lite mer sammansvetsade på något vis. Och på helgerna och på loven, ja, då var vi ofta med min mormor och morfar. Och som i de allra flesta svenska hushåll på 90-talet, då var det alltid lördagsgodis på lördagarna. Och hade man lite extra tur när man var hos mormor och morfar, ja då fick man en sån där färdigplockad påse med pallekuling. När man var hos min mormor och morfar på loven, alltså när man skulle vara där lite extra länge och kanske inte bara några dagar, då fick man alltid följa med och storhandla, antingen på B&W eller på Obs stormarknad. Och konstigt nog så älskade både jag och min bror att följa med dit. Eller var det egentligen så konstigt? Vi fick ju välja ut en backläsk att dela på. Eller läskeblacks då, som mormor kallade. Om somrarna, då gjorde dessutom mormor ofta hemmagjord vaniljglass, krusbärskräm och flädersaft. Och hon välde alltid bort blicken när vi gick och plockade de omogna krusbären för att vi tyckte att de var mycket godare när de var gröna än när de hade blivit röda. Hon lärde mig också att sticka och det är jag faktiskt fortfarande rätt så bra på. Men med den lilla brasklappen och det lilla undantaget att jag fortfarande behöver hjälp att lägga upp maskorna. För det där, det var liksom min och mormors grej. Hon skulle lägga upp maskorna och jag sticka. Hemma hos mormor och morfar fanns det en väldigt speciell doft. Det doftade alltid kaffe. Och det fanns alltid tid att berätta saker. Och kanske var det just det som gjorde deras hem så speciellt också. Jag behövde aldrig prestera något, utan jag dög precis som jag var. Och på kvällen, innan man gick och la sig, ja, då var det obligatoriskt att äta en smörgås och dricka en kopp te. Det kanske inte var det godaste teet, men smörgåsarna, de var någonting alldeles särskilt. Det var liksom som att de var lite oroliga att man skulle gå och lägga sig hungrig om man inte åt den där smörgåsen. Och ibland, då köper jag just polarkakor och portsalut, men det smakar inte lika gott när mormor och morfar inte längre är med. Och lika obligatoriskt som det var att äta den där smörgåsen var det också att säga godnatt på ett alldeles särskilt vis. Den sista låten som jag har valt i det här programmet, det är en låt som min morfar alltid visslade för mig och min bror, precis innan vi skulle sova. Jag var 29 år gammal sista gången som jag somnade efter att min morfar hade visslat den för mig.
1: Ja, är en tuff.

Ja, och Lill-Babs, vad är väl mormor och morfar och besök hos dem utan att ha lyssnat till Lill-Babs? Och det här var ju då en tuff brud i lyxförpackning. När jag blev äldre, då började jag att modella. Min morfar, han skämtade om att han kunde ju inte komma och titta när jag gick en modevisning. För då skulle jag ju bara vilja sitta i hans knä istället för att gå på catwalken. Jag skämdes i ärlighetens namn lite, men skrattade, för jag visste ju, trots att det gått många år sedan den där dansuppvisningen på Lidingö, precis vad han menade. Han var ju, och är ju, min största idol. Och han var mitt absolut största fan. Han hjälpte mig att navigera genom livet på fler än ett sätt. Ibland var det fysisk navigering, det vill säga att hitta till en massa olika fotostudios och olika ställen där jag skulle gå modevisningar. För det var inte alltid det lättaste. Speciellt inte för en tonåring som inte var så van att navigera på Södermalm. Det här var ju också en tid då den första iPhonen ännu inte hade kommit. Så GPS i mobilen, ja, det hade man ju inte. Så tur då att jag hade en morfar som var taxichaufför och kunde ungefär 75% av alla Stockholms gator i huvudet. Det var han tvungen till, annars hade han inte klarat provet. Och var det så att det var någon gata som man inte riktigt visste var den låg, ja, då hade han ju också en bok att kunna slå upp det i. Så vart jag än i världen har varit, har svaret på mina frågor om adresser från morfar alltid varit: men snälla Jeanette, var har du slottet? Ju närmare du kommer slottet, desto lägre blir ju gatunumren. Det här vet du. Och du vet också på vilken sida av gatan du nu har dina jämna nummer. Ibland var jag faktiskt inte ens vilse. Det handlade om nervositet och att jag ville höra hans röst. Och då visste jag att jag alltid kunde ringa och prata med honom och mormor en kort stund. För det kunde få mig att känna mig lite lugnare. Och till min fästmans stora förtret undviker jag GPS fortfarande. Morfar har lärt mig att hitta och hans tricks fungerar bra i stort sett alla svenska städer med bara några få undantag. Och jag har testat det på flera ställen ute i Europa också. Så jag har ingen behov av en GPS. Det är i alla fall vad jag hävdar. Mitt lokalsinne, ja men det byggdes ju starkt då redan som barn. Morfar började med läxförhör, som han kallade det, och frågade om de olika skyltarnas innebörd. Hur jag skulle ta mig från punkt A och punkt B om en gata var enkelriktad. Och så där fortsatte det. Det har i och för sig underlättat något otroligt nu när jag också ska köra bil i Stockholms innerstad. Och vad jag och min bror än tog oss för, då var morfar där, stolt som en tupp. Han firade alla våra segrar, ofta mer än vad vi själva gjorde. Och kanske rustade han oss för att lära oss lite om ödmjukhet också. Och det är så här att på morfars födelsedag, då brukade vi retas lite med honom. Vi ringde till hans favoritradiostation, som är en lokalradio på Ekerö, Radio Viking. Och vi bad dem att spela just den här låten.

med en cowboy, stark som en styrt. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängd, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen,

Det där var ju då Mats Rådberg. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Och ni kanske hörde Mats Rådbergs röst, men i mitt huvud, då är det morfar som sjunger den här låten. Och när jag ser tillbaka på min barndom och mina ungdomsår, då tänker jag ofta på alla de minnen som vi i familjen och tillsammans med mormor och morfar skapade. Det är inte på de dyra semesterresorna eller på såna liksom extravaganta saker som vi gjorde, utan det är de där små sakerna. Och vi hade en helt fantastisk tid tillsammans allihopa. Men på våren 2015, inom loppet av en vecka, förändras allt. Morfar får besked om att han har fått tillbaka sin cancer. Och min stackars mormor, hon ramlar på hemmet. Chocken var total. För efter fallet, då vaknar inte mormor igen. Saknaden efter mormor är obeskrivlig. Och vi försöker alla att minnas mormor från när jag och min bror var små. Vi tittar på kort från alla äventyr vi gjort tillsammans. Miami, Öland, Sundsvall, somrarna i huset i Spånga, kryssningarna till Åland, alla besök på Gröna Lund och framförallt allsång på Skansen. Vi finner någon form av tröst i att det här nog ändå var bäst för mormor. För min fina mormor har egentligen inte funnits med oss på många år. Alzheimer har sedan länge tagit över hennes kropp och situationen var i slutet ohållbar för henne. Hon grät när vi kom för att vi inte hade varit där på länge. Hon grät när vi gick för att hon ville ju flytta hem till morfar igen. Och mellan gråten så sa hon alltid att vi aldrig kom att hälsa på. Men att vi precis hade varit där och gått ut med hennes hund, det mindes hon inte. Hon kan verkligen inte ha haft det lätt den där sista tiden. Hon förstod ju inte ens varför hon inte fick bo hemma med morfar. Men räddningen, ja, det var att hunden fick bo med henne. Bara vi såg till att komma hit och gå ut med den. På ett plan känns det som att jag inte minns någonting från den här tiden. Men på ett annat så minns jag det som att tårarna aldrig tog slut och att jag försökte att inte gråta dem framför morfar. Hans fru, sedan nästan 40 år tillbaka, hade just somnat in. Och jag var livrädd att han inte skulle orka kämpa.

Och där fick ni höra låten Oh Nine med Kristoffer Gresula. Mitt i all sorg efter mormor är ju fokus också på att morfar ska bli bra. Till en början så blir han det. Han verkar gladare än på länge och han hittar på en massa roliga saker. Ni förstår, min morfis, han var väldigt duktig på att dansa. Alltså dansa på riktigt. Ni vet sådär som folk knappt vet hur man gör nu för tiden. Och under den här tiden så lever han upp igen. Han åker på kryssningar, han dansar. Och som vanligt är han omåttligt populär hos damerna. Men trots att han ser frisk ut och är så pass glad så kommer cancern tillbaka. Det blir fler operationer och jag får lära mig om levern. Jag kan ärligt säga att det är det mest fantastiska organet vi har i vår kropp. Tänk om alla organ kunde vara som levern. De tog alltså bort 85% av min morfars lever för att vara helt säker på att cancern skulle försvinna. Men levern, den växer ut igen. Dessvärre gör också cancertumörerna det. Och den är tillbaka. Morfar ger cancern en rejäl omgång igen. Och igen. Faktum är att varje sommar i 3 år blir en ny operation. I mina ögon är han fortfarande oövervinnlig. Han har ju slagit cancern förr och jag är övertygad om att han kommer göra det igen. Men med varje cancerbesked kommer också maktlösheten.

Och där fick ni höra Thomas Stenström med Ser du månen där du är ikväll. En låt som jag har funnit väldigt mycket tröst i efter att min morfar blev sjuk. Och när morfar blev sjuk, ja, alltså jag visste verkligen inte vad jag skulle göra. Men jag visste att jag var tvungen att göra någonting. För att bara sitta still och inte göra något, det var aldrig ett alternativ för mig. Så för att hedra min morfar så tog jag hjälp utav Åkersberga golfklubb och tog grönt kort på 10 dagar. Bara för att jag skulle kunna spela en tävling. Matchen mot cancer. Det året drog tävlingen in massor av pengar till cancerforskning och cancerrehab. Jag vill minnas att det var någon form av rekord. Men tyvärr vann varken jag eller morfar våra respektive matcher. Min morfar somnade in den 3 september klockan 05.00. Ett datum som faktiskt redan hade en speciell innebörd i hans liv. Och i många andra svenskars liv också för den delen. Morfar jobbade nämligen på vägbolaget och var med och organiserade högertrafikomläggningen. Och den skedde just den 3 september klockan 05.00. Fast ganska många år innan. Kvällen innan han somnade in så sa han något som jag än idag tror var hans sätt att försöka förbereda mig på vad som var på väg att ske. Men jag förstod inte. Det han sa var: det känns som att jag har hamnat i fel fil. Och nu kör jag mot färdriktningen. Och snart kommer det komma en lastbil. Det kommer att smälla. Jag tolkade morfars ord som att han var väldigt påverkad av den smärtlindring som han fick. Och att jag kanske skulle åka hem och låta honom vila. Hade jag förstått vad som bara några få timmar senare skulle ske, ja, då hade jag aldrig lämnat hans sida. Med mig på det som kom bli att sista gången som jag pratade med min morfar fanns också den man som idag är min fästman. I ärlighetens namn vet jag inte hur jag hade klarat av att hantera min sorg efter morfar utan Patrik vid min sida. Morfar hade, som så många andra gånger, rätt.

För när jag frågade honom om han var rädd för att dö, försäkrade han mig om att han inte var det. Men det han var rädd för och det som hade oroat honom, det var hur jag skulle ta hans bortgång. Men, sa morfar, med Patrik vid din sida, Jeanette, då vet jag att du kommer att klara dig. Sorgen och tystnaden efter morfar var öronbedövande. Det gjorde fysiskt ont i kroppen. Det kändes som att ingen någonsin kunde förstå min sorg. Men sorgen lärde mig också någonting annat. Och det var att ta tillvara på den tid man har tillsammans. Och framförallt att alltid säga att man älskar någon om man gör det. Och det där med sorg, ja, det får ta tid. Hur lång tid som helst.

Några år senare är jag lyckligare än på länge. Jag och Patrik ska på middag hos hans bror som är på besök. Men i bilen så får jag reda på att en familjemedlem har ringt till Patrik och bett oss att komma dit istället. Familjemedlemmen har något viktigt att berätta. Patrik vet inte vad och ser lite bekymrad ut. Och jag blir orolig. Under den där bilfärden snurrar katastroftankarna och klumpen i magen växer sig allt större. Jag behöver inte höra orden. Jag vet redan vad som är på gång. Hela vägen hem till familjemedlemmen sitter jag och skakar och undrar hur tusan jag ska orka detta igen. Med morfar, då var det på ett sätt lättare. För han såg inte igenom mig på samma sätt som den här familjemedlemmen kommer att göra. Middagen inleds egentligen som vilken annan middag som helst. Det är bara det att det är lite krystat. I slutet av middagen får jag veta att familjemedlemmen är sjuk. I cancer. Ja, vad gör man? Jag försöker vara stark. Och försöker vara lite nonchalant och fråga om prognosen. Ingen vet exakt ännu, men läkarna ska återkomma, blir beskedet. Det man vet det är att det blir operation och kanske också cellgifter. Men på något sätt så är det som att läkarna verkar säga att utsikterna förmodligen är goda. Men det här är ju precis det de sa till morfar i början också. Precis som den här familjelämmen mådde ju morfar också bra i början. Så det finns inga garantier. Det är mitt i sommaren och luften är kvav. Samtidigt som jag fryser så att jag skakar. Så är det så kvavt att jag inte får någon luft. Det var egentligen inte sjukdomen som skrämde, utan rädslan. Rädslan över att tvingas återuppleva förlusten och långsamt se en familjemedlem tyna bort. Återigen är Patrik där vid min sida. Jag propsar på att vi ska åka vidare till Patriks bror efter middagen. Han är tveksam, men precis som min morfar så är jag väldigt envis. Och min envishet, den vinner även den här diskussionen. Jag är i någon form av chock. Och jag lyckas på något sätt hålla ihop resten av kvällen. På vägen hem behöver vi ta varsin bil för att få med oss båda bilarna tillbaka. I bilen brister det. Den här gången, då är det den vidriga cancern som ska förlora. Så i bilen, då lyssnar jag på samma låt om och om igen. Tårarna sprutar, men jag sjunger med i refrängen, förmodligen väldigt falskt. Och den här låten, det blir som mitt mantra. Jag upprepar den här varje gång det blir tufft. Fokus är hela tiden på att det är det här som jag måste göra för att allt ska bli bra igen.

Det har runnit mycket vatten under broarna och ett nytt sjukhus står klart i Stockholm. Och det är där operationen ska ske. Och att den ska ske på NKS, det skrämmer mig. För det första för att jag vet att det är där den allra mest högspecialiserade vården pågår. Men också för att man har hört så mycket negativt om sjukhuset i media. Det är saker som inte har fungerat och det är översvämningar hit och dit. De här husen, de känns gigantiska. Och våningarna, de känns som att de går långt ovanför målen. Och det här med att lära sig att hitta mellan husen och avdelningarna, det verkar till en början omöjligt. Hissystemet känns obegripligt. Först ska vi till centralkassan, sen till provtagningen, för att sen ta oss vidare till onkologen, för att sen gå tillbaka ner i centralhallen och ta en annan hiss för att åka till röntgen. Och sen ska vi på något sätt tillbaka till onkologen och hinna äta lunch och träffa specialistsjuksköterskorna någonstans däremellan. De kommande veckorna så lär jag mig att navigera mellan hissar och våningsplan. Och så svär jag. Jag svär över hur urbota dum man kan vara när man inte tillåter parkering längre än bara några timmar åt gången. Jag har ju flyttat in i den så kallade anhörigsängen. Och jag vill inte behöva tänka på att flytta min bil mitt i natten. Varför har de ens en anhörigsäng om man inte får parkera över natten? Och hur löser man det om man är på förlossningen? Rummen på NKS har alla ett eget badrum och en anhörigsäng. Ja, alltså ett sängskåp på hjul. Och jag kan utan att ljuga säga att det är den absolut hårdaste och mest obekväma säng som jag någonsin har sovit i. Men trots det så sover jag gott. För jag finns där när min anhörig behöver mig. Och jag har bestämt mig. Det ska inte vara som när morfar gick bort. Om det här nu är slutet, då måste jag vara där hela tiden. Ingen förtjänar att dö ensam. Och när jag satt i den där hårda anhörigsängen på NKS, då tänkte jag väldigt ofta på min morfar. För egentligen gjorde jag ju bara det han alltid hade lärt mig. Jag stannade kvar. Jag dök upp. Jag fanns där när någon behövde mig. Skillnaden nu, det är att jag vid min sida inte längre har bara Patrik och min familj. Nu har jag även min gudmor, mina närmsta vänner, mina chefer och inte minst min familjemedlems vänner. Och alla ringer om och kollar läget med mig då och då. En av dem, min väninna Anneli, hon har en förmåga att ringa precis just i rätt ögonblick. Oftast ringer hon egentligen bara för att kolla läget, men det är som att hon känner på sig någonting. Och jag tror att hon än idag inte riktigt förstår just hur mycket hon hjälpte mig. Hon var där när min mormor somnade in och när min morfar somnade in. Och att hon i det här laget känner min familj ganska väl, det underlättar också den här gången. Hon kommer med kloka råd och hon har ett pannben som få. Och det inspirerar. Det hjälper mig att hålla mig flytande. För hon om någon är otroligt duktig på att få mig att orka kämpa lite mer.

Did I Tell You med Jerry Williams var det precis som jag hörde. Jag kör ju då min anhörig till NKS på operationsdagen. Men eftersom operationen ska ta ungefär så där 4 timmar så åker jag hem i väntan på besked. Tiden går och varken jag eller någon annan i familjen hör någonting. Vi försöker febrilt komma i kontakt med uppvaket. De går inte att nå. Men efter någon timme så där så får vi ändå kontakt med dem. Och får svaret att de ännu inte har tagit emot någon patient med det namnet. Det betyder alltså att våran anhörig ännu inte är färdig med operationen. Uppvaket lovar att ringa tillbaka så fort det sker, även om vår anhörig inte är i skick att prata. Det går ytterligare några timmar och vi ringer febrilt runt till de andra avdelningarna för att försöka få ett svar när vi inte får tag på uppvaket. Efter att ha pratat med samma person säkert 5 gånger frågar jag vad vi kan göra för att få någon information. Det står ju inskrivet i personens journal att all information ska lämnas ut till oss i familjen. Vid det här laget har operationen tagit, enligt mina beräkningar då, ungefär 7 timmar. Det är en väldigt stor skillnad från max 4 timmar. Vi i familjen blir allt mer övertygade om att vi kommer kallas in för att ta farväl. För i vår värld, just då, är det den enda förklaringen till att vi inte har hört någonting. Men operationen går bra, tack och lov. Och när kirurgen ringer, då sprutar tårarna. Och vi får förklaringen att de hade varit tvungna att skjuta upp operationen några timmar på grund av osäkerheter. Jag upplever flera gånger till kirurgen hur oerhört tacksam jag är för hans jobb. Och när vår anhörig kommer till vårdavdelningen så är alla där minst lika fantastiska som den där kirurgen. Speciellt en av undersköterskorna. Han är så otroligt mån om min familjemedlem. Och så oerhört omtänksam. Han berättar att precis det jag gör genom att flytta in på anhörigsängen, det är precis det han själv skulle ha gjort om det hade hjälpt någon i hans egen familj. Jag måste ju gå till jobbet. Och de dagar som jag inte kan jobba hemifrån, det vill säga från anhörigsängen, då ringer han och han rapporterar varje framsteg och bakslag. Men framstegen blir snart fler och fler. Och min kärlek till de här kolosserna till byggnader växer. Idag är NKS inte skrämmande. Och jag kan ärligt säga att det är världens bästa sjukhus. Med världens bästa personal. Det är nästan så att jag är villig att springa runt på stan och skrika det i en megafon. Media har fel. NKS är en otroligt fantastisk byggnad. Med så många fantastiska människor. Som besitter liksom en kompetens och en vänlighet. Och den vänligheten som jag möter där på insidan och den kompetensen som finns där, den räddar bokstavligen liv varje dag, dygnet runt. Jag är nog inte den roligaste umgås med under den här tiden. Utanför hemmets väggar så lyckas jag på något sätt hålla fasaden uppe. På insidan dock. Där känns det som att jag ska gå sönder vilken sekund som helst. Så när jag kommer hem och är dödstrött och väldigt lättretlig. Patrik försöker allt. Han avlastar, han tröstar, han inger hopp. Allt som ofta lyckas han. Men ibland så snäser jag av honom utan att själv ens riktigt förstå varför. Det är något jag skäms för än idag. Men jag är också evigt tacksam för allt han gjort och gör för mig. Han är min glippa. Mitt lugn efter stormen.

Och låten vi precis lyssnade på var Efter stormen med Marie Fredriksson. Under den sommaren då min familjemedlem låg på NKS så jobbade jag som så många somrar innan och efter på Åkersbergas bästa butik, Nybäddat Home. Och utan fantastiska chefer, mina stöttande kollegor och det faktum att alla kunder är så oerhört trevliga och glada så hade det aldrig gått. Mina chefer, de erbjuder sig att avbryta sin semester och skjutsa mig till NKS. Jag avböjer. Jag behöver vardagen. Jag kan inte bara sitta hemma, då blir jag galen. Patrik tycker att jag borde tacka ja till erbjudandet. Och jag tycker att han har fel. Och jag försöker förklara att det finns något lätt helande i att få slå in fina paket och göra personer glada. Och prata med personer som faktiskt inte ens vet vad jag går igenom. Det är inte en fasad, det är genuint. För jag älskar att jobba på Nybäddat Home. Och den här sommaren, den blir speciell på så många sätt. Det är liksom än idag svårt att sätta fingret på vad det är som är så helande med den där butiken. Men det är det. För på jobbet kan jag koncentrera mig på att hjälpa kunder. Hitta de perfekta lakanen, den perfekta presenten och den allra bästa stekpannan. Om du frågar mig så är svaret på den sista frågan alltid en kol- och stålpanna från The Buyer. Det finns en enorm glädje i de här små sakerna. Men det här är också sommaren som mina chefer, Stefan och Ann-Marie, lär mig att en chef kan planera scheman. Men riktiga ledare, sådana som de är, det finns det som finns där för sina anställda när de behöver det som mest. Det kan inte alla. Och de gör det med bravur.

Och den låten som ni hörde nu, det är väl kanske svensk sommar i definition. Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Mina barndomsjular, de firades alltid hemma hos mormor och morfar. Och den första julen, utan morfar, då fick jag, en tidigare julälskare, en tvivel. Jag började tvivla på julens magi. Fanns den verkligen? Eller var det bara någonting som man upplevde som barn? Att titta på filmen med Per Oscarsson, ni vet den där kan du vissla Johanna? Det är än idag tufft. Men jag gör det, för jag har ju någonting gemensamt att bära. Jag har en morfar som jag har valt. Det har bära också. Och ibland så brukade faktiskt min morfar skämta med mig och min bror och säga att ja, det var precis så som bära gjorde i filmen som vi gjorde när vi hittade vår morfar. Och när han är så kallad jordgubbe, ja, då kommer vi hitta vår nya morfar på ett annat ålderdomshem. Cancern må ha tagit min morfar ifrån mig, men den visade mig också någonting annat. Den visar hur starka människor kan vara när de väljer att finnas där för varandra. Och när jag tänker på min morfar nu för tiden, ja, då tänker inte jag på den 3 september. Jag tänker på allt han lärde mig om livet. På hans skratt, hans förnuliga sätt att förklara saker och på hans humor. Och hans skratt. Men ofta så tänker jag också på allt det fina vi hann göra tillsammans. Allt vi upplevde som en familj. Det går faktiskt inte en enda dag utan att jag tänker på att jag vill ringa min morfar. Ja, han sitter säkert där uppe och skrattar lite nu för det jag kommer säga. Men jag vill så gärna berätta för honom att han hade rätt. Att med Patrick vid min sida, då klarar jag verkligen allt. Och tänk om jag hade kunnat få ringa till morfar och berätta att Patrick har friat. Jag kan se hans breda leende framför mig. Men jag skulle också vilja berätta för dig morfar om saker som sker i mitt liv. Och diskutera allt ifrån bensinpriser till politik. Och hur mycket du betydde och fortsätter betyda för mig, brorsan och mamma. Du kan faktiskt inte ana hur många gånger jag klickat på din kontakt i mobilen. För att sen komma på mig själv. Det går inte att nå dig på mobilen längre. Som 5-åring, då trodde jag ju att kärlek måste regleras i lag för att vara säker. Men morfar, du lärde mig att det inte alls är så. Och om jag hade kunnat få träffa mig själv som 5-åring, då hade jag sagt till lilla Jeanette i den besa skinnfotöljen att hon kommer inte behöva vara rädd. För hon kommer få behålla världens bästa morfis i ungefär 30 år. Hon kommer få lära sig att kärlek, ja, det sitter inte alltid i gener, i efternamn eller i papper. Det sitter i andra typer av handlingar. I människor som stannar kvar. Och det finns ingen som ska vara kvar lika troget som hennes morfar. Och när jag ser tillbaka på mitt liv så här långt, ja, då är det precis det jag minns. Alla de människor som lik min morfar valt att finnas där. Inte för att de måste, utan helt enkelt för att de vill. I början av mitt sommarprat så sa jag att ni skulle få lyssna på en låt som min morfar brukar vissla för mig och min bror innan vi gick och la oss. Så håll till godo, för här kommer den. Woodstocks samba ifrån filmen om snobben.

0: Stort tack för att du har orkat lyssna på min berättelse om min morfar och vad han och mina vänner som jag har lärt känna senare har betytt och fortsätter att betyda för mig. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Topsy, part 2.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

kan ha. Ja, jag fick lära läxan. Jag minns så väl hur du sa. Du sa att du måste lämna mig och allt du lämnade kvar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag är 22an Karlsson på femte kompani, och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får en shoppa,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så han blir gul och blå.
2: Juhu!
0: Juhu! Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha.
3: Måndag,
0: och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmar,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så den blir gul och blå.
2: Juhu!
0: Juhu! Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska

0: morgonfik på sängen ska jag ha. Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött. Men lättsud vill jag lova, så han blir väldigt stött. Om någon i luckan snarka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på, så han blir kul och blå.
2: Joho! Joho!
0: Kyss mig och napp, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om, och stoppa om, och stoppa om mig väl. Kyss mig och napp, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Kyss mig och napp, sergeant.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

huset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torr.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen hit. Jag kommer fram till programmet som heter Rock Off. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för den sändningen.

Tidigt på våren 1958 kom Elvis ut med en ny låt, Wear My Ring Around Your Neck. Konstigt nog blev den aldrig listetta utan fick nöja sig med en andra plats. Men vilken fantastisk låt det är, och den får inleda Rock Off idag. Varmt välkommen hit, Åke Stentoft heter jag, och oj vad den här är bra.

Wear my ring around your neck, Elvis Presley. Under hela augusti månad 1971 var det The Bee Gees som var etta i USA och alltså toppade Billboard-listan. Låten som stod för den här bedriften, det var How Can You Mend a Broken Heart. Barry och Robin Gibb från gruppen, det var de som skrev låten.

How Can You Mend a Broken Heart, The Bee Gees. Det blev 4 singelskivor för Tommy Steele 1959. Och på den första av dem finns på B-sidan en låt som heter The Trial. Skivbolaget är Decca och singeln utgiven i mars 1959.

rather be dead. Hubba, hubba, hubba, hubba. Dead. The Trial med Tommy Steel. Kommer ni ihåg signaturmelodin till radioprogrammet TV Top? Let's do the Halligalli Twist heter den, och det är Bill Doggett som spelar. Och just den låten har Leif Elton bett mig spela idag. Och det gör jag ju gärna. Kul val.

med Bill Doggett. Lefelton har också föreslagit en instrumentalare med The Sportniks, så det ska vara Old Faithful. Men vad heter den på svenska? Jag tror ni kommer att känna igen den här.

0: Old Faithful spelade The Sportniks och visst var det Kakka Israelssons gamle svarten. Berättelsen om den där fina hästen som inte fanns mer. Tack Leif Helton för dina låtförslag. Jag råkade se en video på The Shangri-Las när de sjöng Leader of the Pack, en USA-etta från 1964. Men jag tyckte att tjejerna som sjöng såg så unga ut och mycket riktigt. Mary Weiss-gruppen till exempel, hon var bara 15 år. Och de övriga, de var 16 och 17.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: I met him at the camp.

Leader of the Pack med The Shangri-Las. John Lennon har gillat nästa sångare som var en tidigare rockartist, Larry Williams. Short Fat Fanny var en av Williams låtar som han själv skrivit och spelade in. Och det här blev Larry Williams första miljonsäljare och året, det var 1957.

1969 bildade John Lennon och hans hustru Yoko Ono gruppen The Plastic Ono Band för sina soloprojekt. Och en av låtarna de kom att spela in, den heter The Luck of the Irish.

Vi backar till 1958 nu och till en låt som spelades in i Sun Studios i Memphis i januari det året. Det handlar om Jerry Lee Lewis tredje singel Breathless.

Breathless med Jerry Lewis. Och en svensk artist som också gjort en version av Breathless, det är Micke Muster. I en av sina låtar sjunger han till och med om Jerry Lee. Vi lyssnar på den. I call it rock and roll.

I call it rock and roll med Micke Muster. Ja, när jag sitter och spelar in det här så är det faktiskt solförmörkelse, den här partiella solförmörkelsen som vi hade i Sverige den 12 augusti. Jag är inte ute och titta på den, för jag var ju med redan 1954 när det var full solförmörkelse, så det var ju lite märkvärdigare. Och så tänker jag väl att man kanske ska vara med på nästa totala solförmörkelse i Sverige. Det dröjer ju bara 100 år. 21-26 kommer den i oktober månad. Den siktar jag på. Här kommer Wanda Jackson med Let's Have a Party.

Där hörde vi Wanda Jackson med Let's Have a Party. Och nu har vi kommit fram till den del av programmet där vi gör ett nedslag i Radio Nords topp 20-lista, så som den såg ut den här veckan 1961.

Do What You Want med Damita Yu har vi hört tidigare här på topp 20. En tredje plats som bäst spelade för den. Uppföljaren till den succén har kommit in på Radio Nordlistans 20:e plats idag. Och den heter I'll Be There, Damita Yu.

Nästa nykomling är svensk och det är fantastiska Cassie Malmqvist som fortfarande hör till våra populäraste artister. I juni 1961 lämnade de topp 20-listan med Du förstår ingenting. Men nu är Sivan tillbaka. Plats 18 för Du har bara lekt med mig.

Simon Kvist, ny på plats 18 med Du har bara lekt med mig. Och kvar på 17:e platsen, där finns Joan Eddy med Theme from Dixie.

Vi har en nykomling till och det är gruppen som senare skulle bli Jerry Williams kompgrupp, nämligen The Violence. Här är de på egen hand med ett gammalt skillingtryck som heter Alpens Ros, plats 16.

Ja, nytt på plats 16 där, Alpens Ros med The Violence. Och nummer 15, upp fyra steg, But I Do, Clarence Frogman Henry.

0: Varning, högspänning.
1: Ja, så har det hänt en del saker här uppe i den översta toppen. Till exempel är inte Petter och Frida med Lilliär detta längre. Den har åkt ner till plats 3.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin. En

0: så sitter. Och som jag sa i början, han var först när han följde mig från Söderberg. Hon var från Misseltoft och socken ut i Närke. Hon var glad i Kara och han var glad i Kvinns. Jag tänkte, såna konstiga människor det finns.
1: Nummer tre, Petter och Frida med Lille Gerard. Och på sin tredje listvecka avancerar Ricky Nelson ett steg och är tvåa nu med Hello Mary Lou.

0: På plats två, där fanns alltså Hello Marilou med Ricky Nelson.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Och ny etta på sin tredje listvecka. Lill Gerhard med Den sista mohikanen.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: En låt kvar, och det är en önskelåt som vi spelar speciellt för Birgitta i Sollentuna. För hon vill höra Elvis med I want you, I need you, I love you. Tack för det förslaget, Birgitta, och tack för lyssnandet alla på dagens rock-off här i Radio Stråker. Jag heter Åke Stentoft. Vi hörs igen om en vecka. Tjingeling!

0: I want you, I need you, I love you med Elvis Presley. Ansvarig för programmet det var Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Radio Österåker presenterar programmet Dansband och Anna Svenskt. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.

0: I Österåker faller det i genomsnitt ungefär 60 mm regn under augusti månad. Men starten på årets augusti har däremot ganska torr och det har ju märkts i markerna. Det här säger jag i onsdags när jag spelade in programmet, så vi får se vad som händer resten av månaden. Välkommen till Dansband Anna Svensk i Radio Österåker med mig, Åke Stentoft, där vi låter Hasse Andersson sjunga När regnet föll.
1: En dag då du kom lyste solen upp himlen.

Hasse Andersson med När regnet föll. Och apropå regn, jag hade några ärenden som skulle göras utomhus för en tid sedan. Jag kollade SMHIs väderprognos som sa växlande molnighet och senare på dagen mulnande. Men som vanligt när det gäller SMHI så stämde inte mycket. Det blev ordentligt med regn och blöt blev jag. Vi låter Anna-Lena Löfgren sjunga Regniga natt.

I natt jag drömde med Fernandos. Nästa sångerska, hon heter Victoria Sten. Ja, hon inte bara sjunger utan också gjort både text och musik till låten Farfars hand.

med Victoria Sten. Björns orkester är ett fyramannaband från Norge med Björn Kalvatsvik som är far till bröderna Mattias och Jonny Kalvatsvik. Och dessutom ingår Jan-Erik Bang Småge. Och Björns orkester är ett av Norges populäraste dansband. Här är dansband Anna Svensk från bjuda på farfars gamla gyngestol.

farfars gamla banjo med Gösta Linderholm. Så Lasse Stefans med En bättre man. En lite snabbare melodi komponerad av Peter Kvint, Erik Palmqvist och Peter Morén.

en bättre man med Lasse Stefans. Och då blir det lite Donnes nu och en låt från 2017. En ballad som heter Bättre fria än döma.

Casanovas med En bättre man. Så har vi fått mejl från Anna Engström som skriver till radiodansband@gmail.com och ber mig spela Sven Bertil Taube. Och visan som Anna vill höra, det är Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube och publicerad första gången 1943 i samlingen Ballader i Bohuslän. Men här sjunger alltså Sven Bertil Taube.

bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

mi glädjen står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnedal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand, mås och trut i vildrosbuskarna och björnbärsnåren. Har finkarna och mesarna titt ut på slånens tackiga och svarta grenar. Syns inga gröna blad men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland, i berg och myr. När vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt och äventyr. Och kom till Långevik, till sjökaptenen herr Johansson som mätt på havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på Örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren, du Rönnedal som äger blick för färg.

och tjusa oss med kullrande trioler. Ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna, med slån och hagetorn böjda djupt av storm. Med gamla båtbrak som har multnat gröna, men än i bröstet

Sen Bertil Taube med inbjudan till Bohuslän. En hyllning till den svenska charterdrömmen kallar Claes Görans sin nya låt. Men Party på Peppes Bodega handlar också om semester och alla de där kvällarna som blir bättre än väntat.

Sten och Stanley med Våra vägar ska mötas igen. Jag vet inte om sångerskan Git Persson som varit med i band som Kurt Hagers, Fernandos och Kellys hade funderingar på att sluta med att sjunga i dansband. Hon avtackades av Fernandos och började jobba som frisör. Men hon är ju glädjande nog sedan flera år tillbaka och fram till årsskiftet 25-26 som sångerska i Visex. Så vitt jag vet så jobbar Git Persson nu som soloartist, men här är hon tillsammans med Visex i Lite gammalt, lite nytt.

Lite gammalt, lite nytt med V6. Och vi går vidare på den titeln och här är då Sven Ingvar som sjunger Allt gammalt blir nytt igen. Visan är från 2019 och det är då Oscar Magnusson som sjunger.

vikingarna med att älska någon så. Och en annan visa som vikingarna gjort är ett gammalt dragspel. Och från en alldeles ny singel hör vi den låten med Johnny Söderback, en finlandssvensk musiker som efter att ha bott i Sverige flyttade till Österbotten i Finland.

0: Kalle Lustig med Roland Cedermark. Och det blev sista låten i Dansband Anna Svenskt. Tack så mycket för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag. Ha det gott. Österåker, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarig för sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plus

0: och silokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
1: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 480799-6 Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

jail. So he'll just take my money, then he'll be my best friend.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.